što me čeka čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužno

nekada usred noći zajeca sad. To me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi,

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili. Evo, novi radni dan je ispred nas, na sredini smo radnog tjedna, na samom smo početku zapravo jeseni, danas nam je evo 23. rujan. Danas nam je između ostalog i srijeda, kako smo rekli, dakle sredina ovog radnog tjedna. Eto, lagano već idemo prema onom kraju mjeseca rujna. Eto, vrijeme brzo prolazi, ljeto je već iza nas, jesen nam lagano počinje. Već je počela, ako ćemo gledati temperaturno i nešto ranije, evo jedno stvarno svježe, slobodno možemo reći i hladno jutro u našem gradu. Naime, trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam samo 9 celzijevih stupnjeva, tako da je to jednoznamenkasta vrijednost u zapravo našem gradu, ne samo u našem gradu, nego zapravo u brojnim gradovima i dijelovima Hrvatske. Kako nas to vrijeme očekuje u ostatku današnjeg dana, provjerit ćemo na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Većinom sunčano vrijeme, mjestimice uz prolaznu umjerenu naoblaku, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Što se tiče same dnevne temperature, ona će nam se na razini cijele Hrvatske kretati između 19 i 23 celzijeva stupnja. Tako da evo i u onim najtoplijim dijelovima Hrvatske, dakle i u Dalmaciji i u Istri, neće ta temperatura biti ništa viša posebno nego kod nas. Recimo, mi danas idemo do 21 celzijevog stupnja u najtoplijem dijelu dana. Eto, Dalmacija, Istra negdje otprilike oko 23-24, tako da nema tu nekakve velike razlike ako ćemo to uzeti u obzir. Što nas očekuje u ostatku ovoga tjedna? Očekuje nas recimo sutra jedna kišna večer, barem po trenutnoj prognozi i najavi, jako puno kiše, barem evo tako je najavljeno, sutra negdje tamo u večernjim satima, dakle iza 6 sati, to bi trebalo padati otprilike negdje do ponoći ili jedan sat ujutro, dakle govorimo o sutrašnjem danu, sve drugo bit će bez kiše, vrlo onako niske temperature, jutarnje negdje oko 7-8, dnevne maksimalno 20, u mnogim danima čak možda i ispod 20, recimo u petak kažu samo 17 celzijevih stupnjeva, tako da eto, očekuje nas očigledno dodatno zahlađenje i možemo reći jedno pravo jesensko vrijeme. Idemo mi malo zasvirati, dragi naši slušatelji, da se evo svi skupa lijepo i dobro razbudimo u ovo jutro. Idemo glazbeni program otvoriti. Evo, slušamo Borisa Novkovića.

0: Portali donose.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u našoj rubrici Portali donose. Evo, piše se malo po našim portalima, kakve su cijene goriva u Europi, razlike u državama su ogromne. Cijene goriva, dakle, snažno su porasle, ne samo kod nas, naravno, nego u cijeloj Europi, kaže, to se osobito odnosi na dizel. Kaže, u 16 od 27 članica Europske unije litra dizela stoji najmanje 2 eura, dok je u najskupljim zemljama cijena došla do čak 2,50 eura za litru. Tako recimo u Finskoj i Danskoj je ta cijena upravo iznad 2,50 eurocenti, Nizozemska je vrlo blizu 2,49, 2,42 Njemačka, 2,29 ako gledamo samu Francusku. Ono što je zanimljivo, eto, možda će nekima zvučati smiješno, Hrvatska ima među najjeftinijim gorivima u cijeloj Europi, dakle od 27 zemalja koje su uzete u obzir, mi smo na 23. mjestu sa 1,91 eura za litru, dakle jedine države gdje je zapravo, možemo reći, jeftinije gorivo nego u Hrvatskoj, to su Bugarska 1,86, Slovenija 1,85, Španjolska vrlo zanimljivo 1,83 i uvjerljivo najniža cijena za dizel u cijeloj Europi 1,21 eura na Malti. Tako da, eto, slobodno možemo reći da još dobro stojimo zapravo kako je u nekim zemljama. Kažem, evo, razlika recimo između Finske i Hrvatske je stvarno ogromna. Dakle, razlika je otprilike nekakvih 60 centi po jednoj litri, a kažem i druge neke zemlje se tu ističu tim cijenama. Eto, možemo reći kod nas u Sloveniji, recimo zemljama koje nas okružuju, cijena je vrlo slična. Mađarska, Slovačka, evo, svi smo tu recimo u nekih cenat ili dva razlike, tako da nema nekih ekstrema. Eto, malo je jeftinije u Sloveniji i Bugarskoj, ali kažem, sve unutar možemo reći nekakvih normalnih razina. Ovdje ipak 60 centi na jednu litru je ipak velika, velika razlika. Evo, nadamo se da će nam cijene biti jeftinije, evo, svi se tome nadamo, rekao je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, da bi, evo, se zbog ovih velikih oscilacija na tržištu, koje se doslovno događaju svakog dana, evo, se možda razrađuje i nekakav mehanizam da se dnevno formiraju cijene goriva, to bi definitivno prouzrokovalo, eto, sigurno i određene probleme, ali sigurno bi, evo, olakšalo ipak nekakvu situaciju, jer on sam kaže, evo, situacija se mijenja iz minute u minutu i da je zapravo, eto, vrlo, možemo reći, nerealno tržišno mijenjati cijene samo jednom tjednom. Idemo dalje s našim programom, sviramo dalje, Dolina blagoslova, pa još malo glazbe i onda lagano prema našim cestama.
0: Portali donose.
2: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, knjiga postanka i knjiga ponovljenog zakona, mozaik.
2: U početku stvori Bog nebo i zemlju. Evo, Gospodinu Bogu tvomu pripada nebo i nebo nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj. Boj se Boga, Boga svojeg. Njemu služi, uzanj se priljubi, njegovim imenom priseži. On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe učinio velika i čudesna djela, što su ih vidjele tvoje oči. Prema knjizi Otac utjehe, Bazileje Šling.
1: Nebeski Otac već ovdje želi obdariti svoju djecu skrivenim blagom, biserima nebeskog kraljestva, te im pokazati tajnu nebeske vječne radosti već ovdje na zemlji. Zato nemoj da te zaokupljaju radosti i svečanosti na ovoj zemlji više od Božjih darova time što ćeš sumnjati da ti Bog zaista želi dati pravu sreću i ispunjenje tvog života. Kad ti život postane mračan i ugase se zemaljske radosti, bit ćeš siromašan kao prosjak.
2: Uzmi rizik zbog nebeske vječne radosti i odrekni se zemaljskog. Nećeš požaliti i postaćeš presretan. Ne obraćaj se samo onda u punom pouzdanju ocu kad su ti vrata zatvorena. Tada će biti prekasno. Nepoznati autor.
1: Zemlja radosti čeka sve nas. Vjerom gledamo njen divan sjaj. Tamo čeka nas vječni naš dom. Svakoj patnji i suzama kraj.
2: Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam.
1: Neće žalosti biti u njoj, niti srce nam tištati jad. Prepune radosti bit će naš dom, koji Isus nam priprema sad. Nek se svatko sad sprema za put s ove zemlje u svoj novi stan, jer je tama na izmaku već. Isus dolazi, bliži se dan. Stari zavjet, knjiga ponovljenog zakona.
2: Da, svoju ruku ja podižem prema nebu.
0: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
3: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim na stranicama Hrvatskog autokluba, nema nekih osobitih informacija ili upozorenja na našim cestama, sve više manje u redu. Evo, vjetar stvara određene probleme u, možemo reći, Dalmaciji, Lici i Gorskom Kotaru, drugdje u Hrvatskoj bez nekih istaknutih problema. Čak je situacija i u samom gradu Zagrebu i oko Zagreba relativno u redu, tako da eto, sve funkcionira. Svim dragim vozačima možemo samo zaželjeti, naravno, sretan put i prije svega ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Vlada predstavila 55 milijuna eura vrijedan plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću. Plenković u UN-u dao potporu Ukrajini, Trump najavio kraj rata s Iranom. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici, Molano pobjednik prve etape Cro-Race-a.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, koja će se provoditi u 4 faze, trajati 18 mjeseci i koštati 55 milijuna eura. Zbrinjavanje rasutog i otpada u vrećama prve su dvije faze za koje su izabrani ponuditelji. U trećoj fazi sanirat će se oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, među kojim ima i opasnog, a za to će biti izdvojeno 40 milijuna eura. Dvije su opcije, sanacija s predobradom i bez predobrade, a rok je oko 13 mjeseci. Posljednja faza sanacije vrijedna je 6 milijuna eura, trebala bi trajati oko godinu dana i obuhvaća sanaciju otpada unutar silosa. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
0: Lokalna vlast podržala je plan, no nezadovoljni su predstavnici građana. Darija Došen i Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuli su da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
3: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
4: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
5: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Saborski zastupnici raspravljali su o vladinom antiinflacijskom paketu zakona. Vlada njime želi ohladiti gospodarstvo te usporiti inflaciju. Mijenja se tako niz poreznih zakona koji bi na snagu trebali stupiti početkom iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva u stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
0: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Ranije su se s USKOK-om sporazumno nagodili neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozdar te poduzetnik Hrvoje Petrač zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na općoj skupštini Ujedinjenih naroda govorio je održao premijer Andrej Plenković. Govorio je o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka. Osvrnuo se i na ratove koji bjesne diljem svijeta. Hrvatska nastavlja podupirati suverenitet, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine te pravedan i trajan mir utemeljen na povelji UN-a. I na Bliskom istoku isti princip mora voditi prema zaštiti civila, humanitarnom pristupu, poštovanju međunarodnog prava i političkim rješenjima trenutnih kriza i nasilja. O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Smatra da će završiti nakon američkih međuizbora, no istaknuo je da ima izbor. Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinim brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili buduće naraštaje? Trump je poručio i da je iza ugla završetak rusko-ukrajinskog sukoba, pa se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je sastanak opisao pozitivnim i produktivnim. Razgovarali smo o mogućim koracima deeskalacije koji bi mogli otvoriti put diplomaciji, napisao je na mreži X. Recimo i da je Trump s premijerima Grenlanda i Danske potpisao sporazum koji omogućuje veću američku vojnu prisutnost na tom otoku. Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od četiri dvoboja Lige nacije u ovom ciklusu. Pred novinare su izašli Ivan Smolčić i Franjo Ivanović, dvojac koji se našao na popisu izbornika Slavena Bilića, a da nisu bili dio reprezentacije za svjetsko prvenstvo pod izbornikom Zlatkom Dalićem.
8: Ova hrvatska reprezentacija i daćemo za nju sve od sebe. Tako da bio sam tu sljedeći put, ne kad god, da ću od sebe kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
7: Rekao je Smolčić, koji je komentirao prvo reprezentativno okupljanje u kojem se igraju četiri utakmice.
8: Pa evo, zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubama svaka 3-4 dana, tako da to i je postalo normalno, tako da ništa novo.
7: Za kraj Franjo Ivanović je komentirao puno napadačkih opcija Vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
9: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
7: Hrvatska u Pragu gostuje u subotu, a tri dana kasnije u Sevilji igramo protiv Španjolaca. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a tri dana kasnije ovaj ciklus zaključujemo dvobojem protiv Španjolske na Poljudu. Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro Race-a. Molano je slavio na etapi od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km. Molano je slavio u završnom sprintu ispred Francuza Manjea i Njemca Teutenberga. U ukupnom poretku vodi Kolumbijac, zbog čega će nositi crvenu majicu, a vodeći je u redoslijedu bodova, tako da je njegova i plava majica. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prije dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
13: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 16, Šibenik 13, Osijek 8, Slavonski Brod i Varaždin 7, Zagreb 6, u Gospiću je 4. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, u Gorju niža.
13: Media servis. Najbrža istina.
14: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
15: Sedam sati i 11 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i podnevne vijesti Media servisa. Mi krećemo, lagani slušatelji, bile su nam ovo i podnevne vijesti Media servisa.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13.30.

Dogodilo se na današnji dan, 23. rujna 1669. godine, kralj Leopold I. proglasio je Zagrebačku Isusovačku akademiju sveučilišnom ustanovom, što je zapravo začetak sveučilišta u Zagrebu. 1846. astronom Johann Gottfried Galle otkrio je planet Neptun. 1889. osnovana je japanska tvrtka Nintendo. 1988. umirovljena posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj. 1991. u Dubrovniku osnovan odred naoružanih brodova. 1991. završila je prva pomorska blokada Hrvatske, koju je sprovela velikosrpska jugoslavenska ratna mornarica. 1991. godine započeo je i srpski napad na Vitaljinu, najjužnije naselje u Republici Hrvatskoj.

0: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Kaže nam današnja narodna poslovica, dobar glas daleko se čuje, a loš još i dalje. Narodna poslovica koja nam govori o ugledu, ljudskom ponašanju i načinu na koji se vijesti o nama šire među ljudima. Njezina poruka vrlo je jednostavna, dobra djela ljudi primjećuju i pamte, a loša djela često se šire još brže i ostavljaju još snažniji dojam. Ljudi su oduvijek bili skloni pričati o neobičnim, šokantnim ili nekakvim negativnim događajima. Jedno loše djelo ponekad može zasjeniti jako puno dobrih koja su mu prethodila. Zato su evo i naši stari upozoravali da ugled treba graditi godinama, a možemo ga izgubiti zapravo u vrlo malo vremena. Ova poslovica nas uči važnosti odgovornosti za vlastite postupke. Svaki čovjek svojim riječima i djelima stvara određenu sliku o sebi. Poštenje, marljivost i korektnost možda ne donose uvijek trenutačnu korist, ali dugoročno grade povjerenje. Povjerenje je jedna od najvrijednijih stvari koje čovjek može imati. Poslovica nas ne poziva da živimo naravno u strahu od tuđeg mišljenja, ona nas samo podsjeća da budemo svjesni posljedica svojih postupaka. Ugled nije nešto što možemo kupiti, on se stvara svakodnevnim ponašanjem, odnosom prema ljudima i dosljednošću u onome što govorimo i činimo. Već smo rekli, dobar ugled vrlo se brzo može izgubiti, zato vrijedi paziti na svoje riječi i na svoja djela, jer ono što činimo danas postaje priča koju će netko drugi pričati sutra. Ili ukratko rečeno, dobar glas daleko se čuje, a loš još i dalje.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

gledam u nebo, u svaki sutak znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u

0: začne plaćan. Fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.
1: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
2: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija kao osnivač Centra za autizam provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada te skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. U okviru navedenih aktivnosti, županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije i prenamjene upravne zgrade OLT-a u zgradi socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam s tvrtkom Respect Inc. Nastavljaju se i razgovori s resornim ministarstvom oko osnivanja centara za rehabilitaciju u Osijeku i Đakovu. Kada je riječ o Đakovu, inicijativa Osječko-baranjske županije je da se u budućem centru za rehabilitaciju objedini značajan dio registriranih djelatnosti, socijalnih usluga koje trenutačno pruža Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven. Kao moguće privremeno rješenje, do izgradnje novog objekta predlaže se korištenje obnovljenog prostora Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, dok bi grad Đakovo osigurao zemljište za izgradnju novog objekta. Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nexea u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u županijskoj skupštini, a Most očekuje da će se prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. Ovo nije tema o kojoj se može odlučiti jednostrano i očekivati da lokalna zajednica samo prihvati gotovu odluku. Građani Našica i cijele županije imaju pravo znati što se dovozi, u kojim količinama, kako će se taj otpad obrađivati i kakav će biti nadzor nad mogućim utjecajem na zrak i zdravlje ljudi, poručuju iz Mosta Slavonije. U nastavku zanimljivost koju nam je proslijedio Miron Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i Lipicanca. Ideja je nastala nakon aktualnih izdanja hrvatskih gradova na prigodnim kovanicama uz jednostavno pitanje zašto se jednog dana među njima ne bi našlo i Đakovo. Važno mi je naglasiti da ovo nije službeni prijedlog niti stvarna kovanica, nego kreativni vizualni koncept kojim sam želio pokrenuti razgovor o tome koji bi motivi najbolje predstavljali Đakovo. Izjavio je to autor uz konstataciju da je njegova objava u samo 23 sata ostvarila više od 22.000 pregleda i 2.000 angažmana, a oko 97% publike čine ljudi koji ne prate njegov profil. Kaže da se ideja proširila kroz brojne Facebook grupe, uključujući zajednice posvećene eurokovanicama, a rasprava se proširila i na druge hrvatske gradove, te su ljudi počeli predlagati motive i izrađivati vlastite koncepte.
1: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremena danas, očekuje nas djelomice sunčano, ali i dalje podosta hladno vrijeme. Vjetar umjeren sjeverozapadni, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati oko 21 Celzijevog stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Ivana Beljana, koji je preminuo u 70. godini života. U 34. godini života preminuo je Josip Blažević, njegov pogreb bit će na prigradskom groblju u Piškorevcima s početkom u 14 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Jesu.

Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: putevima grada.
1: Krenimo mi lagano putevima grada i županije. Sljedećeg vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje je u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručne prezentacije. Različiti aspekti života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih, pa sve do povijesnih, kulturnih i identitetskih pitanja, bit će u središtu četvrte međunarodno znanstvene stručne konferencije Kontinentalna Hrvatska. Ovaj višednevni znanstveni skup održat će se u četvrtak 24. rujna i petak 25. rujna u dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu. Nastavak glazbenog dijela programa, a onda lagano i naš portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Portret umjetnika. Danas govorimo o Vincenzu Belliniju, ili da uzmemo puno njegovo ime, Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, bio je talijanski skladatelj, rođen u Catani 1801. Preminuo u jednom malom francuskom gradu Puteaux 1835. Bellini je jedan od najpoznatijih i najkvalitetnijih skladatelja klasičnog bel canta u opernoj glazbi, pored velikana ranog 19. stoljeća Gioacchina Rossinija i Gaetana Donizetija. Rođen je na Siciliji, grad Catania, glazbu je studirao u Napulju, učio je, kažu, prvenstveno od svog djeda, a evo onda u tom Napulju je studirao glazbu pod stipendijom, važno za naglasiti, lokalne vlasti u Cataniji. Bio je definitivno najtalentiraniji učenik, tako da evo vrlo brzo je počeo sa skladanjem i možemo reći sa samostalnim radom. Tako da eto, direktor Napuljske San Carlo opere i Milanske skale je bio oduševljen sa Vincenzom Bellinijem u tim njegovim mladim godinama, tako da eto, možemo reći da je jako puno života proveo u Napolju, recimo 6 godina također života proveo je i u Milanu, gdje kažu sva vrata su mu bila otvorena, samo od pisanja opera živio je izrazito luksuzno. Postao je sve popularniji i popularniji, njegove opere, možemo reći, bile su sve kvalitetnije, ali se taj njegov veliki uzlazni put, evo, prekinuo preranom smrću, evo, kako smo rekli, u 33. godini života je umro u jednom malom gradiću u blizini Pariza, evo, imao je akutnu upalu crijeva i, nažalost, nije se uspio spasiti, pokopan je na poznatom pariškom groblju Pierre Lachaise, a evo 1876. godine njegovi posmrtni ostaci premješteni su i pohranjeni u katedrali u Cataniji. Bio je pedantan majstor, bio je stvarno jedan veliki umjetnik, način pjevanja koji je isticao vokalnu spretnost i preciznost, bio je jako osjetljiv u odnosu teksta prema glazbi, a njegove opere dobile su najveći dramatični utjecaj kroz njegovu melodiju. Inače, zračna luka u Cataniji nosi upravo njegovo ime, Vincenzo Bellini, i kažu jedna je od najprometnijih zračnih luka u cijeloj Italiji. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, još malo zasvirati, slijedi nam još jedna pjesma, a onda ćemo u jutrofonu otvoriti i naše telefonske linije.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Kako smo i najavili, evo nam jutrofona, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
2: Marica iz Trnave.
1: Marice, veliki pozdrav, recite.
2: Hvala također, evo imam jedan rođendan danas, baš unuk.
1: Uh-huh.
2: Naš unuk i nećak, jel, Fran iz Svalina i Satnice Đakovačke, ima danas 13. rođendan. Pa mu baka, dida i teta Martina žele puno zdravlja, sreće i blagoslova. I to je to. Nek bude dobar ko što je do sada.
1: Hvala vam lijepo na pozivu.
2: Hvala vama.
1: Čujemo se.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja. Kako lijepo čestitka završi, neka bude dobar kakav je i sad. Odlično, neka tako bude naravno i u buduće. Evo, želimo mu sretan rođendan, sve najbolje u životu. Imamo li još danas slavljenika, evo, nekih lijepih prigoda. 813-249-822-271. Imamo danas i dva imena koja nam se ističu u katoličkom kalendaru. Ime Pio, evo kažu muško ime latinskog podrijetla koje znači pobožan. Evo kažu ime Pio je vrlo rijetko u Hrvatskoj, negdje otprilike oko 50 osoba s tim imenom živi u Hrvatskoj. Drugo ime je ipak popularnije, ime Sofija. Sofija dolazi od starogrčke riječi Sofija, što znači mudrost, znanje ili vještina. Što se tiče Sofija, njih otprilike živi negdje oko 4000 u Hrvatskoj. Evo ime koje je bilo nekad prije jako, jako popularno, kažu sada je u dosta velikom padu. Evo, onda si možete misliti koliko ih je nekad bilo, ako ih sada ima 4000, a u padu je ime. Tako da eto, svima koji se zovu Pio, Sofija, svim izvedenicama tog imena, evo želimo sretan imendan, svim rođendanskim slavljenicima sretan rođendan. Što god zapravo danas slavili, sretno vam bilo.

0: Šanske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija, kao osnivač Centra za autizam, provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada te skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. Kad je riječ o Đakovu, inicijativa Osječko-baranjske županije je da se u budućem centru za rehabilitaciju objedini značajan dio registriranih djelatnosti, socijalnih usluga koje trenutačno pruža Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven. Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u županijskoj skupštini, a Most očekuje da će se prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. Ovo nije tema o kojoj se može odlučiti jednostrano i očekivati da lokalna zajednica samo prihvati gotovu odluku. Građani Našica i cijele županije imaju pravo znati što se dovozi, u kojim količinama, kako će se taj otpad obrađivati i kakav će biti nadzor nad mogućim utjecajem na zrak i zdravlje ljudi, poručuju iz Mosta Slavonija. U nastavku zanimljivost koju nam je proslijedio Miron Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i Lipicanca.
2: Ideja je došla iz toga razloga što skupljam euro kovanice već duže vrijeme, kako su počele izlaziti ove naše. Onda sam došao na ideju, rekao kad imaju svi gradovi, zašto ne bi i Đakovo imalo takvu jednu. Pa sam napravio taj vizual Đakova sa katedralom i Lipicancima. Jer sam smatrao da su ti motivi najprepoznatljivi za grade Đakova. Jako puno ljudi se javilo na to i davali su svoje ideje. Nekima se svidjela moja ideja, tako da su jako pozitivne reakcije što se tiče toga.
3: Jel vas posebno zanima kako će Đakovčani reagirati, kako oni reagiraju na tu ideju?
2: Pa naravno da, jel to se tiče našeg grada, pa mislim da jako da dobro reagiraju i da bi Đakovo trebalo u što prije dobiti svoju kovanicu.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, ali uz dosta nisku temperaturu, vjetar umjeren sjeverozapadni, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
5: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije Iz iskustva. Potvrde o životu za mirovinu, evo tko ih mora ispuniti, a tko je oslobođen. Dio korisnika mirovina koji žive u inozemstvu moraju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje jednom godišnje poslati potvrdu o životu korisnicima hrvatske mirovine, ali evo kažem naglasak, s prebivalištem u inozemstvu, kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo, elektroničkim putem su razmijenjeni podaci za redovitu isplatu mirovina radi sprječavanja nepripadne isplate zbog smrti korisnika mirovine, objavili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Obavijest se tiče svih u inozemstvu koji primaju hrvatsku mirovinu, ali toga su izuzeti umirovljenici u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu te u Njemačkoj. Korisnici za koje su na navedeni način uspješno razmijenjeni podaci ne moraju u 2026. godini dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu tiskanicu potvrde o životu. Korisnicima mirovine za koje nisu uspješno razmijenjeni podaci elektronskim putem, kao i korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u državama s kojima nije uspostavljena elektronička razmjena podataka potrebnih za redovitu isplatu mirovine, poštom na kućne adrese 9. rujna poslane su tiskanice potvrde o životu za 2026. godinu, istaknuli su to iz Zavoda za mirovinsko osiguranje. 2026. godinu, istaknuli su to iz Zavoda za mirovinsko

To je 181.789, dakle to je broj umirovljenika koji evo imaju pravo na hrvatsku mirovinu, a ne žive u Hrvatskoj. Najviše hrvatskih mirovina isplaćuje se u Bosnu i Hercegovinu, njih 68.815. Zatim drugo mjesto Srbija, gdje mirovinsko primanje iz Hrvatske ide za 62.224 umirovljenika. Njemačka je treća na toj listi, tamo živi 15.133 građana, a evo još postoje neke zemlje u kojima šaljemo mirovinu. Evo već smo rekli da je između ostalog i Kosovo izuzeto s te liste. Recimo u Sloveniji ima također jako puno naših umirovljenika, 10.499. Tako da eto, tu je recimo i Australija sa jako puno, malo preko 6.000, Crna Gora negdje oko 2.000, Kanada također, Sjeverna Makedonija također, u Italiji negdje oko 1.500, tako da eto, velika je to lista svih tih zemalja, nećemo sada ići u velike detalje, ali evo, vrlo je jasno svima našima koji žive izvan Hrvatske, posebno kažem u ovim zemljama koje su izvan ovog kruga, dakle Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Njemačke, dakle da moraju popuniti tu tiskanicu koja im je poslana, imaju rok eto do kraja 10. mjeseca da ju zajedno sa svim podacima koji se tamo traže vrate na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Eto, prva nam je to tema bila današnje emisije. U drugom dijelu emisije malo ćemo govoriti o novom sustavu zapravo socijalne skrbi. Kako se navodi u najavi, bolja zaštita korisnika i veća stručna sigurnost. Naravno, kako to obično biva u našoj emisiji, prije nego pređemo na drugu temu, malo ćemo evo zasvirati.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva govorimo malo o novom sustavu socijalne skrbi. Vlada naime uvodi nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi, osnovat će se i nacionalna služba za inkluzivni dodatak. Uvodi se nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi koji će se značajno razlikovati od sadašnjeg modela koji se oslanja na broj provedenih nadzora. Naime, fokus novog sustava bit će na detaljnom praćenju kritičnih okolnosti i stupnja potencijalne ugroze te praćenju konkretnih ishoda za same korisnike. Planira se i dodatno rasterećenje socijalnih radnika kroz osnivanje nacionalne službe za inkluzivni dodatak unutar Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Inkluzivni dodatak može povećati osobni odbitak, o tome smo već i govorili u jednoj od ranijih emisija. Cilj nije nikakva dodatna kontrola ili opterećenje socijalnih radnika, nego ranije prepoznavanje rizika, bolja zaštita samih korisnika i veća stručna sigurnost zaposlenika, koje treba rasteretiti i osposobiti za kvalitetniji rad u prevenciji. Rekao je to između ostalog ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ružić na konferenciji socijalnih radnika u Bolu na Braču, te naglasio da žrtva ne smije biti čimbenik koji povezuje sustav. Ministar je istaknuo kako socijalna skrb, policija i pravosuđe moraju biti snažni, bolji i kvalitetniji nego sada, te moraju biti povezani već u prevenciji. Novi sustav uključuje 5 kriterija procjene, među kojima su postupak i pravna usklađenost, stručna procjena, plan intervencije, kontinuitet i koordinacija, te ishod. Istovremeno donosi 10 takozvanih crvenih zastavica za strateško upravljanje u rutinskoj praksi. Oni uključuju kategorije dijete, nasilje, ponovna prijava, visok rizik, 3 ili više prijava u istoj obitelji, te još 5 drugih. U novom nacionalnom sustavu neće se analizirati i unaprjeđivati samo postupanje pojedinog stručnjaka, nego i funkcioniranje socijale kao djelatnosti u cjelini, naveli su to iz ministarstva, te napomenuli da će utjecati na opterećenje i organizaciju područnih ureda, dostupnost usluga, koordinaciju institucija i sektora, te učinke poduzetih mjera. Osim toga, najavljen je i međužupanijski model stručne provjere kompleksnih i rizičnih predmeta u socijalnoj skrbi, dolaze i drugi oblici isticanja mentorskog rada, edukacije, ali i savjetovanja. Kako su najavili, sustav će biti razrađen u operativni model tijekom sljedeća 3 mjeseca, a predstavljanje pilota sustava, evo, planirano je negdje najkasnije za 11. prosinac. Iz ministarstva ističu kako je novi sustav neodvojivo vezan s drugim velikim sustavima operativnog postupanja u socijali, poput recimo inkluzivnog dodatka. Vezano uz Nacionalnu službu za inkluzivni dodatak, planira se da će u sklopu nje socijalni radnici sudjelovati u onoj mjeri u kojoj to bude stručno potrebno, oslobođeni svih administrativnih obveza. Također, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je putem sustava e-građani omogućio preuzimanje strukturiranog elektroničkog zapisa vještačenja. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Iz iskustva. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih tema koje ćemo obrađivati. Lijep pozdrav!

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

плутня. Ломлівську по цілій сан. Путем одлажі до смутня.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

koga nisam volio tako, dušom i tijelom beskrajno lako.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija kao osnivač Centra za autizam provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada te skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. Kada je riječ o Đakovu, inicijativa Osječko-baranjske županije je da se u budućem centru za rehabilitaciju objedini značajan dio registriranih djelatnosti socijalnih usluga koje trenutačno pruža Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven. Kao moguće privremeno rješenje do izgradnje novog objekta predlaže se korištenje obnovljenog prostora Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, dok bi grad Đakovo osigurao zemljište za izgradnju novog objekta. Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u Županijskoj skupštini, a Most očekuje da će se prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. U nastavku naših vijesti jedna zanimljivost koju nam je proslijedio Miron Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i Lipicanca. Ideja je nastala nakon aktualnih izdanja hrvatskih gradova na prigodnim kovanicama uz jednostavno pitanje: zašto se jednog dana među njima ne bi našlo i Đakovo? Važno mi je naglasiti da ovo nije službeni prijedlog niti stvarna kovanica, nego kreativni vizualni koncept kojim sam želio pokrenuti razgovor o tome koji bi motivi najbolje predstavljali Đakovo, izjavio je autor uz konstataciju da je njegova objava u samo 23 sata ostvarila više od 22.000 pregleda i 2.000 angažmana, a oko 97% publike čine ljudi koji uopće ne prate njegov profil.
2: Ideja je došla iz toga razloga što skupljam eurokovanice već duže vrijeme, kako su počele izlaziti ove naše. Onda sam došao na ideju, rekao, kad imaju svi gradovi, zašto ne bi i Đakovo imalo takvu jednu. Pa sam napravio taj vizual Đakova sa katedralom i Lipicancima. Jer sam smatrao da su ti motivi najprepoznatljivi za grad Đakovo. Jako puno ljudi se javilo na to i davali su svoje ideje, nekima se svidjela moja ideja, tako da su jako pozitivne reakcije što se tiče toga.
3: Jel vas posebno zanima kako će Đakovčani reagirati, kako oni reagiraju na tu ideju?
2: Pa naravno da, jel to se tiče našega grada, pa mislim da jako dobro reagiraju i da bi Đakovo trebalo u što prije dobiti svoju kovanicu.
1: Miron Belan autor je i zanimljive knjige koju je objavio prošle godine.
2: Autor sam knjige Ovo sam ja, znači knjiga koja je rađena uz pomoć umjetne inteligencije, u kojoj je umjetna inteligencija u impresumu navedena kao urednik, to jest ChatGPT. To je među prvim knjigama trenutno u Hrvatskoj koja je rađena u ovakvom konceptu. Knjiga je autobiografija i osobne teme koje se tiču svih ljudi. Knjiga govori o svakodnevnim stvarima u životu kroz koje sam ja prošao i neko iskustvo.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano vrijeme nas očekuje tijekom današnjeg dana, ali uz vrlo niske temperature, u najtoplijem dijelu dana ići ćemo do 21 Celzijevog stupnja. Vjetar će nam biti umjeren sjeverozapadnog smjera.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Drugačije, a isto. Novo, a staro. Uvijek s vama i uz vas. Vaš radio.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

无辜。西坦卡门纳努西佩勒Κοφή τη ζαρόμπιεν, ουόσκου.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Medalja časti. I u današnjoj emisiji Medalja časti govorimo o 35. obljetnici oslobađanja vojnih objekata u našem gradu, a donosimo danas i jedno malo drugačije viđenje situacije tih događanja.
2: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Naime, naša današnja sugovornica je Martina Čališ, Đakovčanka koja je u to vrijeme imala 23 godine, a čiji je otac bio predsjednik kriznog stožera. Riječ je o Augustu Zebecu, tadašnjem predsjedniku izvršnog vijeća Skupštine općine Đakovo, koji je po svojoj funkciji bio i predsjednik kriznog stožera. Zanimalo nas je kakva su njezina sjećanja na te dane u Đakovu.
3: Hvala što ste me pozvali u emisiju. Moja sjećanja su ta da sam kao i svake nedjelje do tada išla na ručak kod mojih roditelja u Hedvige Decker ulicu. I tata je u jednom trenutku pozvan da dođe negdje, mi nismo znali gdje, i okrenio se prema meni. Ja sam ga pitala: tata, kud ideš? Kaže on: ma sve ćeš znat. Kaže: ili ćemo rakiju pit ili ćemo pucat. Ja sam bila u šoku blagom, jer ono, nisam baš očekivala to tako, da će se brzo odvit, a odvilo se na način da šta je prošlo ni 3 sata, da sam ja završila u podrumu sa sinom koji je tada imao 1 godinu i 4 mjeseca i sa mamom u kući koja nije bila završena. A nisam samo ja tamo završila, tamo je završio veći dio moga susjedstva iz Hedvige Decker ulici. Ulice koji su tako krasni bili, mi smo bili tako složni ta 3 dana, ma nismo znali kako će se to sve skupa odvijat, uvijek je neko nešto donijeo, neko, sjećam se da sam prvi put probala pole od krompira sa slaninom, susjeda jedna napravila, hvala je nakon 35 godina na tome. I uglavnom, kad je to prošlo, to sve skupa, tih najgorih 3 dana, tata se moj vratio kuć sa autom kojim sve je bio, auto je bio kompletno izrešetan, gume sve 4, kako je on parkirao ispred katedrale, a išao je na sastanak, kasnije sam saznala, bivši

0: Jugobanka, tamo su navodno bili u podrumu i kako je on ostavio auto, on je zatekao auto koji nije bio u voznom stanju, ali moj tata inače uopće nije mario za materijalne stvari. Auto mu je bio sredstvo od točke A do točke B, on se gospodin dovezo na felgama kuć. I ukratko ispričao šta se događa, on se kasnije normalno vratio svojim obavezama, a mi smo i dalje na svaku opasnost trčale u podrum. Puno puta kod Milana Stilinovića koji je radio u građevnom i napravio je u zadnjem dijelu dvorišta, pa jedno onako sada kad se toga sjetim, temeljito sklonište. To je bilo ono ukopano, baš kao pripremljeno, slučajno da ne bi nekakav rat bio. I mi smo tamo jedno vrijeme bili, ali to je bilo tjesno, on je imao svoju obitelj, jel? Pa smo onda znali kod susjeda Raguža Stojana završiti u podrumu. Uglavnom, To su ti dani bili kad sam ja bila u ulici Hedvige Decker. Suprug mi je bio mobiliziran, on je izvozio sa kamionom oružje iz vojarne, tako da sam vam ja bojala se za supruga, za oca, za svoje dijete, za cijeli grad, za kako će to sve završiti. To su otprilike moja sjećanja.
1: Naša današnja sugovornica, kako kaže, nije u potpunosti znala što zapravo radi njen otac.
0: Znala sam jedan dio priče, jer on je inače bio čovjek koji nije puno pričao, ali znali smo da nešto radi što nije za javnost, jer mama moja je primala redovno prijetnje telefonom. A u jednom trenutku kad su vidjeli da to nije urodilo plodom, onda su se prebacili na mene. Pa su prijetili da će nam minirati auto da, i tako. Mislim, mi smo tad, ali nije nam bilo sve jedno doduše, ali onda je tata rekao jel, da se oni pripremaju. Da, mislim, ti ljudi su iznimno bili hrabri. Pa mislim, u gradu je bila, vojarne su bile, a oni su pripremali se, naoružavali ljude, civile. To su ljudi koji su do jučer radili u školi, u firmama, kao što je moj tata bio komercijalni direktor u Geliju. To uopće nisu bili spremni, ja vjerujem, na takve stvari, da bi oni obranili grad, oslobodili vojarne i to tako napravili, gdje nisu baš imali pomoć, koliko se ja sjećam, veliku pomoć od vrha, jer svi su u Hrvatskoj bili otprilike u istoj situaciji, u isto vrijeme cijela Hrvatska se morala osloboditi vojarni. Evo, to bi otprilike što ja znam, ono, malo toga znam, kažem, jel sam morala malo toga znati.
1: Mi idemo, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije. Evo, pjesme nam u današnjoj emisiji bira naša sugovornica, kao što ste mogli čuti, Martina Čališ.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Bio nam je to Vice Vukovi, pjesma Tvoja zemlja, bio nam je to glazbeni odabir naše današnje sugovornice, a evo, ako ste bili s nama u prvom dijelu današnje emisije, mogli ste čuti, danas se ponovno prisjećamo oslobađanja vojnih objekata u našem gradu. Naša današnja sugovornica je Martina Čališ, čiji je otac August Zebec tada bio predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine Đakovo i predsjednik kriznog stožera koji je rukovodio borbama za oslobađanje vojnih objekata u našem gradu.
2: Pa ja, da ne budem emotivna, upozorena sam od najmlađeg sina, ja smatram da moj otac i svi koji su bili u tom tada u kriznom stožeru i branitelji i zapovjednici i svi, da su oni tako veliku stvar napravili. Pa nije se to znalo kako će, jel će oni uspjeti osloboditi vojarne. Šta da oni nisu uspjeli? Šta bi to bilo? Gdje bi mi bili? Bi bi bili Vukovar. Zato mislim da su oni kao prvo iznimno hrabri. Drugo, ovi zapovjednici koji su došli iz vojske, oni su ipak imali iskustva, oni su svaki dan obučavani za rat. Ali moj tata nije i sva gospoda koja su bila u tom stožeru. To su ljudi koji su radili neke druge poslove. Tako da mislim da su jako, jako veliku stvar napravili.
1: Koliko se danas o tome zna i koliko se to vrednuje?
2: Čujte, ja mislim da se vrednuje zato što mislim... Puno se priča i vi imate isto emisiju Medalja časti. Ima puno, obljetnice se obilježavaju, posjećuje se grobna mjesta. Ne mogu reći, imam osjećaj da se to ne da u zaborav, jer ako se to ne spominje, ti ljudi koji su umrli, moj otac je umro prije 4 godine, s njima sve umire. Ako mi ne pričamo o tim našim pokojnim, šta su radili, kakvi su bili ljudi, oni padnu u zaborav. A dogod mi pričamo, ne samo ja o mom ocu, ja sam evo sad prvi puta progovorila na vaš poziv, ali to treba te ljude spominjati, treba o njima pričati, treba dalje ići u budućnost, gledat naprijed. To bi moj tata uvijek govorio. On je uvijek bio, živio je u sadašnjosti i uvijek gledao prema naprijed. Malo se okretao prema prošlosti. Samo da bi učio šta ne valja iz prošlosti, ali ne da bi on žalio za nekim prošlim vremenima i da bi on mene i brata odgajao na način da mi cijelo vrijeme, a da ne pričamo o kukanju i o... Ne, to kod njega nije bilo. Znači, moralo se raditi i boriti se i uhvatiti se u koštac sa svakim problemom i to je to.
1: Naša sugovornica Martina Čališ s ponosom govori o svom ocu Augustu Zebecu i njegovu doprinosu oslobađanja vojnih objekata u našem gradu.
2: On je bio kao... Ako ću pričati o ocu, ne bi govorila floskule, on je bio najbolji tata na svijetu, to što ljudi govore, meni je bio, meni i mom bratu je bio tata, da nije mogao biti bolji. Znači, učio nas je tome da budemo što samostalniji, da dosta je imao liberalan odgoj, strahovito veliki domoljub. I čovjek koji nikad nije tražio za bilo šta da mu se kaže hvala, u smislu da bi on govorio joj ja sam vama ovo ili ja sam onome ono napravio pa sad nije mi rekao hvala, ne. On je to uvijek radio nesebično, koliko je mogao, malo je pričao, birao je s kim će pričati. Dosta je bio samozatajan, ne osobito društven. Volio je strahovito svoju obitelj, svoju unučad. To mu je bilo centar svijeta. Malo je komentirao druge ljude, njihov stil života, to njega. On je, što bi se reklo, gledao svoja posla.
1: Martina je uvjerena da se njezin otac snalazio i u politici s obzirom na funkcije koje je obnašao.
2: Pa ja sam, ja, koliko sam ja vidjela i koliko sam kasnije i čitala i s njim razgovarala, on se jako dobro snalazi u tome, jer on je ipak došao iz tvornice Stjepan Geli, koja je bila treća u Jugoslaviji. I on je vodio, godinama je bio generalni direktor, kasnije komercijalni direktor, i dosta je to uspješno vodio, s obzirom da je tada bilo jako teško, bila je sav novac je slivo se prema Beogradu. On se morao sa 100 izazova boriti da bi ta tvornica radila u Đakovu, da bi ona bila, da bi radnici bili zadovoljni. Mislim, tu je bilo 1000 problema, 1000 izazova. Tako da ja mislim i u općini, kad je počeo u općini raditi, on je jednom prilikom meni rekao, jao, moramo asfaltirati cestu u Levanjskoj Varoši, to mi je ono prioritet, kad je popustilo, kad više se nije morao briniti da li će imati vojnici na ratištu i šta će jesti ili kako će funkcionirati ova vlast u smislu bolnica ratna, onda je krenio uljepšavati grad, nastojati naći novaca. A ja vjerujem da je to tad isto jako bilo teško. Pa mislim, mi smo bili u ratu. Trebalo je iznaći sredstava i novaca i sve da bi to sve funkcioniralo. Da bi mi imali sve u gradu.
1: Kako smo već rekli, glazbeni dio današnje emisije Medalja časti također uređuje naša današnja sugovornica Martina Čališ.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Zaključujući svoja razmišljanja o ocu Augustu Zebecu, koji je bio predsjednik kriznog stožera Skupštine općine Đakovo, a u povodu 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata u našem gradu, Martina Čališ, prisjećajući se njegove ostavštine, izdvojila je i ljubav prema šahu.
2: E, to je njegova velika ljubav, da, to sam skoro i zaboravila, dobro ste me podsjetili, šah, to je bila njegova, pa ja vjerujem, domovina, obitelj, šah, sad ko je šta je bilo na prvom, drugom ili trećem mjestu, to sad ne bi znala nekad reći, ali je obožavao šah, da. I tu je isto bio i predsjednik šahovskog kluba i jako je volio ići na šah, dogod je mogao, dogod zadnjih godina prije nego što je umro, jako mu je teško bilo, inače on uvijek išao, to mu je bila šetnja, suprug ili ja smo ga vozili i dolazili po njega. Tako da, a najveća ostavština njegova je, sad bi moja mama rekla, to je zastava koju je dobio kad je umro. Znači, imao je vojnu sahranu, mislim, vojne počasti, u stvari, da se tako izrazim. I moja mama je dobila zastavu i to je njoj bilo kao da je ona ne znam kakva priznanja dobila na ovom svijetu. I ta zastava, evo, do negdje prije, ona je sad u staračkom domu, do negdje prije je stajala u dnevnoj sobi slika mog oca i zastava. To je, evo, to je najveća ostavština što je on ostavio, tu ljubav prema domovini, to je i meni i evo sad i mojoj djeci, mojim sinovima i mojoj kćeri. I to je onako nekako. I to što se oni njega svi rado sjećaju. A jako malo je pričao. A uvijek nešto, kako bi dida, ono, dida nije bio emotivac, dida je znao zatomit sve svoje emocije, ali svi su oni znali čemu se on veseli i nekako na neki svoj način je to pokazivao.
1: Evo, dragi naši slušatelji, u povodu 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata u našem gradu, naša današnja sugovornica bila je Martina Čališ, koja se evo prisjetila doprinosa svog oca, Augusta Zebeca, tadašnjeg predsjednika izvršnog vijeća Skupštine općine Đakovo i predsjednika kriznog stožera. Evo, malo govorilo o tim zbivanjima, o nekim svojim sjećanjima. Mi ćemo sada, nakon jednog kratkog džingla, nastaviti s današnjom emisijom Medalja časti.
0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Pretpostavljam da ste i pratili kroz naš program. U subotu je obilježena 35. obljetnica osnutka Šokačkog diviziona, odnosno 64. lakog samohodnog topničko-raketnog diviziona. Kroz tu postrojbu prošlo je 300-tinjak branitelja s područja naše Đakovštine, a okupili su se evo u subotu na misiji zadušnici za poginule i preminule, a nakon toga održano je i jedno druženje u svečanoj dvorani Pralas, rekao nam je to Tomislav Ćurić, koji je bio pripadnik te postrojbe i koji je bio jedan od inicijatora ovog okupljanja.
3: Šokački divizion je nastao u srpnju 91. jel? Prvi topovi koji su dovučeni iz, ja mislim, iz Broda, odakle li jednocijevci. I nakon pada vojarni izvučeni su bovi, prage, strijele i onda se formira postrojba. Znači, zauzeli smo položaj oko Đakova, neki su ošli prema Vinkovcima, jedan dio je išao na osječku stranu, uglavnom na istočno-slavonskom bojištu smo bili cijelo vrijeme.
4: Ko su bili pripadnici te postrojbe?
3: Uglavnom ljudi sa područja Đakovštine, jel, Đakovčani i Semeljaca, ljudi dosta bilo iz Forkuševaca, Viškovaca, Kuševca, da ne bi sad nekog preskočio, Koritne i tako, jel. A negdje oko 300-tinjak, jel. Ranjenih smo imali, ali poginulih nismo imali.
4: Gdje se okupljate? Što je zapravo cilj?
3: Pa, gledajte, znači, naš 4-5 inicijativni nekakav odbor, jer prođu godine, ljudi se ne vide. I onda se naš 4-5 nađe u birti, neko ide u 15-20 minuta, dogovorimo vidimo gdje ćemo, šta ćemo. Sad zadnje dvije proslave smo radili kod Bože Pralasa, dvorana Pralas, jel? Pa evo da se vidimo, da malo popričamo, da se sjetimo nekih stvari, znači više lijepih nego ružnih, jel? Nije poanta pričati o ratu, jel? Rat je prošao, nego sjetimo se budalaština koje kakvih, jel? Znači, opet kažem, bilo je, išlo se i na Vinkovačku stranu, išlo se prema Županji, znači ratovalo se, jel? Nismo prošli možda nekakva velika bojišta ko neki, ne znam, direktne borbe prsa u prsa i tako dalje, ali srušili smo dva aviona u Đakovu, znači gdje su oba pilota uhvaćena. To u Hrvatskoj nije niko napravio. Znači, Mušo Begić 19.9.1991. i mislim 10.11. mjesec Vidaković. Znači, obojica su bili zapovjednici eskadrila. Znači, obojica su činu potpukovnika bila, znači visokom činu Jugoslavenske narodne armije.
4: Oprema, kakvu ste imali?
3: Uglavnom, kak se zove, većina ljudi nije bila PZO, ali oni koji su bili, znači, uspjeli su ljude kroz, znači, tijekom rata, tijekom borbenih akcija su se ljudi obučavali. Znači, ali časnici su nam bili školovani. Imali smo gospodina Darka Ždidarića koji je bio kapetan Jugoslavenske narodne armije, znači on je bio na PZO, znači imali smo dva pilota, tri pilota, Samir Ćorić, Mato Mikić i Željko Jurković, znači koji su nam govorili kako avioni lete, šta rade i tako dalje, i bilo je nas, znači ja sam došao iz Jugoslavenske narodne armije krajem 6. mjeseca, bio sam u protuzračnoj obrani, jel? Bojevo gađanje sam imao na Pasuljanskim livadama u 5. mjesecu.
4: 35 godina je od tih zbivanja.
3: Pa ljudi zaboravljaju ko nas je napao, da se ne ponavljam. Znači, napali su nas Srbi, znači, koji su se furali na partizane i četnike. A s druge strane, zna se ko je bio. Znači, svi koji brane Čopavog bravara ili druga Tita i likove njemu slične, znači, ljudi koji su nas napadali nosili su zvijezdu petokraku. A sa mnom su ljudi u postrojbi bili, među kojima ja, nosili su slovu. A to kom smeta ne mora to prihvatiti i ja to poštujem. Ali zna se ko nas je napao, ko nas je branio.
4: Obilježavanje tih obljetnica.
3: Pa evo, sad idemo, kako se zove, formirali bi nekakvu udrugicu, jel? Znači, čisto da se možemo mi organizirati kad hoćemo, kad su nekakve sahrane, jer ima nas 4-5, kad neko umre, kupimo vijenac, odemo, izrazimo sućut, prikupi se neke novce, ali onda bi to zgodnije bilo kroz udrugu rješavati.
1: Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Medalja časti. Čuli smo prvo Martinu Čališ, našu Đakovčanku, koja je, evo, malo progovorila o svom ocu, Augustu Zebecu, tadašnjem predsjedniku izvršnog vijeća Skupštine općine Đakovo i predsjedniku kriznog stožera. Čuli smo i Tomislava Ćurića, jedan od inicijatora okupljanja, evo, 35. obljetnice osnutka Šokačkog diviziona. On je naravno bio i pripadnik te postrojbe. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih tema o kojima ćemo govoriti, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
5: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Neonske minute.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
5: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
4: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
5: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
4: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
6: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
7: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Dragi naši slušatelji, 11 nam je sati, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija, kao osnivač Centra za autizam, provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada te skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. Što se tiče našeg grada, inicijativa županije je da se u budućem centru za rehabilitaciju objedini značajan dio registriranih djelatnosti i socijalnih usluga koje trenutačno pruža Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven. Kao moguće privremeno rješenje do izgradnje novog objekta predlažu korištenje obnovljenog prostora Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, dok bi grad Đakovo osigurao zemljište za izgradnju novog objekta. Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u Županijskoj skupštini, a Most očekuje da će se prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. I klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zahtjeva sazivanje sjednice Skupštine na kojoj će se raspraviti pitanja vezana uz postupanje s otpadom iz Like koji Vlada Republike Hrvatske šalje na oporabu u Našice te zatražiti jasni i potpuni odgovori od svih nadležnih. U nastavku naših vijesti jedna zanimljivost koju nam je proslijedio Miron Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i Lipicanca. Ideja je nastala nakon aktualnih izdanja hrvatskih gradova na prigodnim kovanicama uz jednostavno pitanje zašto se jednog dana među njima ne bi našlo i Đakovo. Važno mi je naglasiti da ovo nije službeni prijedlog, niti stvarna kovanica, nego kreativni vizualni koncept kojim sam želio pokrenuti razgovor o tome koji bi motivi najbolje predstavljali Đakovo, izjavio je autor uz konstataciju da je njegova objava u samo 23 sata ostvarila više od 22.000 pregleda i 2.000 angažmana, a oko 97% publike čine ljudi koji uopće ne prate njegov profil.
2: Ideja je došla iz toga razloga što skupljam eurokovanice već duže vrijeme, kako su počele izlaziti ove naše. Onda sam došao na ideju, rekao kad imaju svi gradovi, zašto ne bi i Đakovo imalo takvu jednu. Pa sam napravio taj vizual Đakova sa katedralom i Lipicancima. Jer sam smatrao da su ti motivi najprepoznatljiviji za grad Đakovo. Jako puno ljudi se javilo na to i davali su svoje ideje, nekima se svidjela moja ideja, tako da su jako pozitivne reakcije što se tiče toga.
3: Jel vas posebno zanima kako će Đakovčani reagirati, kako oni reagiraju na tu ideju?
2: Pa naravno da, jel to se tiče našega grada, pa mislim da jako da dobro reagiraju i da bi Đakovo trebalo u što prije dobiti svoju kovanicu.
1: Miron Belan autor je i zanimljive knjige koju je objavio prošle godine.
2: Autor sam knjige Ovo sam ja, znači knjiga koja je rađena uz pomoć umjetne inteligencije u kojoj je umjetna inteligencija u impresumu navedena kao urednik, to jest ChatGPT. To je među prvim knjigama trenutno u Hrvatskoj koja je rađena u ovakvom konceptu. Knjiga je autobiografija i osobne teme koje se tiču svih ljudi. Knjiga govori o svakodnevnim stvarima u životu kroz koje sam ja prošao i neko iskustvo.
0: vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana djelomice sunčano vrijeme, vjetar slab, a evo možemo ga očekivati možda i umjerenog u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probude. Ljeto ispijem sa tvojih usana, pa se napijem.
5: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Nema ništa bolje od ukusnog variva s piletinom, grahom i povrćem. Kombinacija je to koja obiluje proteinima, prehrambenim vlaknima, vitaminima i mineralima. Danas vam predlažemo domaće varivo koje kombinira okošteni pileći zabatak, kuharni grah i povrće koje imate kod kuće. Varivo će imati najbolji okus koristite li domaći pileći temeljac. Ako nemate puno vremena za kuhanje, poslužiti se možete i onime iz kocke. Također upotrijebiti možete i grah iz konzerve kako biste ubrzali cijeli postupak kuhanja ovog krepkog jela. Evo ih potrebnih sastojaka za pileće varivo s bijelim grahom i povrćem. 2 litre pilećeg temeljca, 500 grama otkoštenih pilećih zabataka, 250 grama kuhanog bijelog graha, 200 grama brokule, 2 mrkve, 2 do 3 stapke celera, 1 manji luk, 1 crvena paprika, sol i papar po želji, peršin po želji, biljno ulje po želji. U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja, pa na njemu prepecite okošteni pileći zabatak nasjecka na trakice. Pecite ga nekoliko minuta dok ne dobije lijepu zlatnu boju, a zatim prebacite meso na tanjur. U istom loncu prepirjajte nasjeckani luk, mrkvu, celer i papriku, pirjajte povrće oko 5 do 7 minuta uz povremeno miješanje dok ne omekša. Zatim vratite u lonac piletinu, podijelite sve zajedno s pilećim temeljcem, ubacite i kuhani grah. Kuhajte sve zajedno oko 20 minuta, začinite varivo sa solju i paprom po želji, a pred kraj kuhanja dodajte u lonac i cvjetove brokole i termički ih obrađujte još 10 minuta. Servirajte toplo varivo sa svježim peršinom i kriškom domaćeg kruha. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama. Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi: Slavonija, Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričel i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: U UN-u dominirale teme ratnih sukoba. Plenković uputio oštru poruku Srbiji. Saborski zastupnici o zakonu o gospodarenju otpadom. Bušić u intervju tjedna Media Servisa o planu sanacije u Gospiću. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici. Molano pobjednik prve etape Crorejsa.
3: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini, utjecaj umjetne inteligencije i klimatske promjene. Samo su neke od tema koje su svjetski čelnici otvorili na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Hrvatski premijer uputio je oštru poruku susjednoj Srbiji.
7: Hrvatski premijer Andrej Plenković u New Yorku govorio je o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka. U svome govoru osudio je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu.
8: Jugoistočna Europa ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje na temelju zasluga, no europska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke.
7: Na nestabilno stanje u svijetu osvrnuo se u svom govoru i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Francuska će nastaviti pružati potporu ukrajinskom narodu za mir, sigurnost i budućnost. Poručio je te se osvrnuo na situaciju u Gazi.
8: Prije godinu dana, upravo ovdje, nas 12 država priznale smo Palestinu. Čujem cinizam nekih, priznavanje dokumentima, ali pogledajte stvarnost, kakav kredibilitet imamo ako i dalje ostanemo neaktivni pred Gazom. Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije ni na sekundu ponovno otvorio humanitarne putove. Svi oni koji tvrde da sigurnost Izraela ovisi o kršenju suvereniteta svih njegovih susjeda čine kobnu grešku.
7: O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Smatra da će završiti nakon izbora, no istaknuo je da ima izbor.
8: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je kada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinem brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlje, hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili u buduće naraštaje.
7: Trump je poručio i da je iza ugla završetak rusko-ukrajinskog sukoba, pa se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je sastanak opisao pozitivnim i produktivnim. I Sjedinjene Američke Države i Ukrajina žele da ovaj besmisleni ruski rat završi prije zime, napisao je Zelenski na mreži X. Za Media Servis Nina Mohorović.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Nakon što je vlada jučer predstavila četverofazni plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, koji bi trajao 18 mjeseci, u intervju tjedna medija servisa ugostili smo Vjekoslava Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Rekao nam je da je plan preopćenit, a nije isključio ni mogućnost novog prosvjeda.
9: Ako vidimo da će ovo opet biti zapravo na neki način neka prazna obećanja, nekakvi rokovi koji se neće poštivati, da nećemo dobivati ponovno transparentno sve informacije što se događa, u kojoj fazi je koja faza ova pojedinačna ove sanacije tako dalje, mislim da sigurno jedan takav prosvjed neće biti isključen, ali mislim da će onda on biti i još veći nego što ovo je bio, iako je zapravo gotovo pa teško nadmašiti.
5: Saborski zastupnici nastavili su zasjedanje, a na dnevnom redu je rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja kako bi se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Da su vladina rješenja zakašnjela, u replikama su poručili Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-ov Mihael Zmajlović.
10: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan. U njemu imamo hipotetske stvari.
11: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
5: Iz Mosta su na konferenciji za medije pozvali da se zaštiti voda, a upozorili su i na njezinu potrošnju, ne samo zagađenje. Ako se ne zadovolje osnovni uvjeti kojima bi se zaštitili prirodni resursi i spriječilo odlaganje otpada, i to izmjenama Ustava, Nikola Grmoja najavljuje pokrenut će referendum.
12: I nakon toga ćemo prikupiti dovoljan broj potpisa, ja se nadam, uputiti to u saborsku proceduru. Ja pozivam vladajuće da ovo podrže. Ako vidimo da u Hrvatskom saboru ponovno nema podrške za ovu inicijativu, spremni smo pokrenuti referendum. Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od četiri dvoboja Lige nacije u ovom ciklusu. Pred novinare su izašli Ivan Smolčić i Franjo Ivanović, dvojac koji se našao na popisu izbornika Slavena Bilića, a da nisu bili dio reprezentacije za svjetsko prvenstvo pod Zlatkom Dalićem.
14: Ovo je hrvatska reprezentacija i dat ćemo zamisliti od sebe. Tako da bio sam tu sljedeći put, ne kad god, da ću od sebe kad god mogu, ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
13: Rekao je Smolčić, dok je Ivanović komentirao puno napadačkih opcija vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
15: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na svoj nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo sigurno je jedan dugo i to je najbolje.
13: Hrvatska u Pragu gostuje u subotu, a tri dana kasnije u Sevilji igramo protiv Španjolaca. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a tri dana kasnije ovaj ciklus zaključujemo dvobojem protiv Španjolske na Poljudu. Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro Race-a. Molano je slavio na etapi od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km. Kolumbijac je slavio u završnom sprintu ispred Francuza Manjea i Njemca Teutenberga. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prije dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Ždrijebom u Zagrebu određene su skupine Vaterpolske lige prvaka, a oba hrvatska kluba smještena su u skupinu C. Mladost i Jadran Split nalaze se u grupi sa španjolskom Barcelonetom te srbijanskim Novim Beogradom. Natjecanje po skupinama počinje u listopadu, a u prvom kolu 7. listopada Mladost i Jadran igraju međusobno. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
16: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
17: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
18: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebna iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Makarska mjeri 22, Dubrovnik, Šibenik i Zadar 20, Rijeka i Split 19. Slavonski Brod i Zagreb 18, Bjelovar, Osijek, Karlovac, Sisak, Krapina i Varaždin 17, Gospić je na 15. Većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu, umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, u Gorju niža.
6: Media Servis. Najbrža istina.
20: Žuta za radost.
21: Plava za sigurnost.
20: Narančasta za postojanost.
22: Ljubičasta za kreativnost.
20: Zelena za nadu.
21: Crna za odanost.
20: Bijela za čistoću.
22: Crvena za ljubav.
20: Obojite dan bojama Radio Đakova.
21: 12 sati i 10 minuta, bile su to podnevne vijesti Medija Servisa. U gradu Đakovo mjerimo 18 celzijevih, tlazaka 1024 hektopaskala, vlažnost zraka 57%. U nastavku slijedi hit dana.
23: Hit dana Radio Đakova.
24: Drage moje slušateljice i slušatelji, moje ime je Đani Stipaničev i član sam Četiri tenora i s ponosom predstavljam novi singl, dapače duet sa Martinom Kosovcom za pjesmu Rekla je. Uživajte.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama. Po vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putujem bez putovanja.
1: Postoje mjesta koja su nam gotovo pred nosom, a ipak o njima znamo iznenađujuće malo. Jedno od takvih nalazi se tek nekoliko kilometara od hrvatske granice u Nacionalnom parku Una u Bosni i Hercegovini. Smaragdna rijeka, slapovi, sedrene kaskade i jedan od najljepših vodopada ovoga kraja, Štrbački buk. Danas putujemo upravo tamo, bez putovanja. Una. Tako prema legendi uzvikivali su rimski vojnici kada su prvi put ugledali ovu rijeku. Ime Una znači jedna, jedina, jedinstvena. I teško je pronaći prikladniji naziv za rijeku koja svojim zelenim smaragdnim tokom danas oduševljava posjetitelje s obje strane granice. Jedan od njezinih najimpresivnijih dijelova nalazi se u Nacionalnom parku Una, Štrbački buk. Na oko 300 metara nadmorske visine rijeka se ovdje obrušava preko niza slapova i sedrenih kaskada, a najveći vodopad visok je 24,5 metra. Štrbački buk smatra se najvišim, ali i jednim od najljepših slapova Nacionalnog parka Una. Snagu Une ovdje ne treba samo gledati, možete i čuti. Vode se sručuje niz sedrene stijene, pršti na sve strane, a kapljice koje nose slapovi ljeti postaju pravo prirodno osvježenje. Zato ne čudi da je Štrbački buk jedan od najposjećenijih točaka nacionalnog parka uz Martin Brod i Kulen Vakuf. Uz uređene staze nalaze se i edukativne ploče koje posjetiteljima otkrivaju više o prirodi, ali i bogatoj kulturno-povijesnoj baštini ovog kraja. A Una nije samo rijeka za promatranje. Za one željne malo više adrenalina tu je rafting. Una je kaskadna i živahna rijeka puna slapova, bukova, kaskade i riječnih otoka. Rafting njezinim tokom može biti itekako uzbudljiv, a nakon takve avanture slijedi ona najbolje, domaća pastrva i krumpir kao pravi okus ovog kraja. Zanimljivo je da Una izvire upravo u Hrvatskoj, u selu Donja Suvaja, a svojim tokom nastavlja kroz Bosnu i Hercegovinu. Upravo je ona najveća prirodna vrijednost po kojoj je nacionalni park dobio ime. No područje Une nije zanimljivo samo zbog vode i slapova. Ovdje se mogu pronaći arheološki tragovi, ostaci utvrda i srednjovjekovnih gradova. Među njima su Kula Klišević, Osmanska utvrda Havala, te povijesna mjesta poput Orašca, Ostravice i Rmanja. U zonu su nekad postojali drveni mlinovi na liksojenicama, drvene kuće podignute iznad vode. Na ovom su području živjeli japodi, drevno pleme koje je ostavilo trag u povijesti ovoga kraja. Njima u čast danas se ovdje nalazi poznati turistički kompleks Japodski otoci. A kako do Nacionalnog parka Una? Iz Hrvatske se može doći preko graničnog prijelaza Uždjebić, namijenjenog putničkom prometu. Od njega je do ulaza Lohovo, odnosno ulaza broj 6 u nacionalni park, svega nekoliko kilometara. Ako dolazite iz smjera Dalmacije, praktičan je granični prijelaz Strmica. Ulaznice, ovisno o ulazu i sezoni, nisu osobito skupe. Najviša cijena je oko 12 konvertibilnih maraka, odnosno nešto više od 6 eura po osobi. I možda je upravo u tome posebna čar Une. Toliko je blizu Hrvatskoj, a kada stanete pred Štrbački buk, imate osjećaj da ste zakoračili u neki potpuno drugi svijet. Smaragdna rijeka, slapovi, šuma i zvuk vode koji je nadjačava sve oko sebe. Mjesto koje je možda blizu, ali je mnogima još uvijek potpuno nepoznato. I tako smo danas putovali do Une, do Štrbačkog buka, slapova koji su nam gotovo preko granica, ipak ih mnogi još nisu upoznali. Možda upravo zato vrijedi zapamtiti ovo ime, Nacionalni park Una i Štrbački buk, jer ponekad za prizor koji izgleda nestvarno ne trebamo putovati daleko. Do sljedećeg putovanja, bez putovanja, ostanite uz nas.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Može li solarni panel proizvoditi električnu energiju 10 metara ispod površine mora? Zvuči gotovo nevjerojatno, ali znanstvenici su pokazali da je to moguće.

0: današnjem svijetu inovacija otkrivamo kako bi solarna energija u budućnosti mogla napajati uređaje koje rade duboko pod vodom. Možemo li dakle proizvoditi električnu energiju pomoću solarnih panela pod vodom? Zvuči neobično, ali nova znanstvena studija pokazuje da bi upravo to u budućnosti moglo biti moguće. Znanstvenici u Kini postavili su solarne ćelije na različite dubine u južnom Kineskom moru. I što su otkrili? Paneli su uspješno proizvodili električnu energiju čak i na 10 metara dubine. Na 2 metra dubine prikupili su najviše energije, a kako su išli dublje, količina proizvedene električne energije očekivano se smanjivala. Ipak, čak su i na 10 metara dubine ćelije uspjele prikupiti dovoljno energije za punjenje litij-ionskih baterija. U laboratorijskim uvjetima podvodni solarni paneli postigli su učinkovitost pretvorbe energije od gotovo 35%. A čemu bi takva tehnologija mogla služiti? Prije svega uređajima koji rade ili dugo borave pod vodom, senzorima, kamerama i komunikacijskim sustavima. Takvi uređaji često ne rade neprekidno, nego veći dio vremena miruju i čekaju da zabilježe određeni događaj. Podvodni solarni paneli mogli bi im zato osiguravati energiju bez čestog izvlačenja uređaja iz mora i bez stalne ljudske intervencije. Znanstvenici međutim upozoravaju i na jedan problem. More bi moglo prljati vlastite solarne panele. Na njihovoj površini s vremenom bi se mogla nakupljati biomasa, odnosno organizmi poput algi i drugih morskih organizama, što bi smanjilo količinu svjetlosti koja dopire do solarnih ćelija. Dakle, možda će budućnost donijeti jednu sasvim novu vrstu održavanja, čišćenja solarnih panela pod morem. Solarna energija očito više nije rezervirana samo za krovove i polja. Možda će jednoga dana proizvoditi struju ispod površine mora. Solarni paneli pod morem možda zvuče kao prizori znanstvene fantastike, ali istraživanja pokazuju da bi ova tehnologija mogla imati vrlo konkretne primjene. Od krovova preko velikih solarnih elektrana pa sve do morskih dubina, čini se da granice iskorištavanja sunčeve energije postaju sve šire. Ovo je bio Svijet inovacija. Do sljedeće zanimljive ideje ostanite znatiželjni.
1: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Osječko-baranjska županija kao osnivač Centra za autizam provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada i skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. U okviru navedenih aktivnosti županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije i prenamjene upravne zgrade Olta u zgradu socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam s tvrtkom Respekt. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 187.500 eura, a rok za njezinu izradu je 6 mjeseci. Projektom je planirano uređenje i opremanje prostora ukupne bruto površine od približno 4.015 četvornih metara. Prostor će biti prilagođen za obrazovanje i pružanje socijalnih usluga, uključujući i psihosocijalnu podršku, ranu razvojnu podršku i poludnevni boravak za osobe starije od 21 godine. Istodobno nastavljaju se razgovori i suradnja s resornim ministarstvom oko osnivanja Centra za rehabilitaciju u Osijeku i Đakovu. Županija je naime prema nadležnom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenula inicijativu za osnivanje Centra za rehabilitaciju koji bi osigurali sustavnu socijalnu skrb osobama s razvojnim teškoćama, uključujući mogućnost odgovarajućeg institucionalnog smještaja u situacijama kada skrb više nije moguće osigurati u obiteljskom okruženju. Kada je riječ o Đakovu, inicijativa Osječko-baranjske županije je da se u budućem Centru za rehabilitaciju objedini značajan dio registriranih djelatnosti i socijalnih usluga koje trenutačno pruža Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven. Kao moguće privremeno rješenje do izgradnje novog objekta predlaže se korištenje obnovljenog prostora Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, dok bi grad Đakovo osigurao zemljište za izgradnju novog objekta. Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u županijskoj skupštini, a Most očekuje da će prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. Ovo nije tema o kojoj se može odlučiti jednostrano i očekivati da lokalna zajednica samo prihvati gotovu odluku. Građani Našice i cijele županije imaju pravo znati što se dovozi, u kojim količinama, kako će se taj otpad obrađivati i kakav će biti nadzor nad mogućim utjecajem na zrak i zdravlje ljudi, poručuju iz Mosta Slavonija. I klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zahtjeva sazivanje sjednice Skupštine na kojoj će se raspraviti pitanja vezana uz postupanje s otpadom iz Like koji vlada Republike Hrvatske šalje na oporabu Našice te zatražiti jasni i potpuni odgovori od svih nadležnih. Ovo nije pitanje političkih boja, ideologija ni stranačkih interesa. Kada govorimo o otpadu, govorimo o zdravlju ljudi, zaštiti okoliša i sigurnosti zajednice u kojoj živimo. To su pitanja koja se tiču svakog građanina Osječko-baranjske županije, neovisno o tome za koga je glasao. Upravo zato građani imaju pravo znati što se šalje u Našice, na temelju kojih podataka i analiza je donesena odluka, tko je odgovoran za njezinu provedbu, kakav će se nadzor provoditi i tko će za taj nadzor odgovarati, ističe se u priopćenju. U nastavku zanimljivost koju nam je proslijedio Miran Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i lipicanaca. Ideja je nastala nakon aktualnih izdanja hrvatskih gradova na prigodnim kovanicama uz jednostavno pitanje zašto se jednog dana među njima ne bi našlo i Đakovo. Važno mi je naglasiti da ovo nije službeni prijedlog niti stvarna kovanica, nego kreativni vizualni koncept kojim sam želio pokrenuti razgovor o tome koji bi motivi najbolje predstavljali Đakovo. Izjavio je autor uz konstataciju da je njegova objava u samo 23 sata ostvarila više od 22.000 pregleda i 2.000 angažmana, a oko 97% publike čine ljudi koji ne prate njegov profil.
2: Ideja je došla iz toga razloga što skupljam eurokovanice već duže vrijeme, kako su počele izlaziti ove naše. Onda sam došao na ideju, rekao kad imaju svi gradovi, zašto ne bi i Đakovo imalo takvu jednu. Pa sam napravio taj vizual Đakova sa katedralom i lipicancima. Jer sam smatrao da su ti motivi najprepoznatljivi za grad Đakovo. Jako puno ljudi se javilo na to i davali su svoje ideje, nekima su svidjela moja ideja, tako da su jako pozitivne reakcije što se tiče toga.
3: Jel vas posebno zanima kako će Đakovčani reagirati, kako oni reagiraju na tu ideju?
2: Pa naravno da, jel to se tiče našeg grada, pa mislim da jako da dobro reagiraju i da bi Đakovo trebalo u što prije dobiti svoju kovanicu.
1: Miron Belan, autor je zanimljive knjige koju je objavio prošle godine.
2: Autor sam knjige Ovo sam ja, znači knjiga koja je rađena uz pomoć umjetne inteligencije, u kojoj je umjetna inteligencija u impresumu navedena kao urednik, to jest ChatGPT. To je među prvim knjigama trenutno u Hrvatskoj koja je rađena u ovakvom konceptu. Knjiga je autobiografija i osobne teme koje se tiču svih ljudi. Knjiga govori o svakodnevnim stvarima u životu kroz koje sam ja prošao i neko iskustvo.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelom je se sunčano, vjetar slab i umeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 celzijev stupanj. Trenutno u Đakovu 19 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ivan Beljan u 70. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakova. Preminuo je Josip Blažević u 34. godini, sahrana je u 14 sati na prigradskom groblju Piškaravci. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: I ove srijede lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci.
1: Ja sam Dejan Suhi iz općine Drenje. Imam 47 godina i 100% sam invalid.
2: Ja sam Nježić Nikolina, imam 42 godine. Ja sam iz Drenja, kod Dejana sam, iz Grubišnog polja. Upoznali smo se u Daruvarskim toplicama na liječenju 2006. godine i od onda smo skupa i zajedno smo.
0: Kako smo čuli, Dejan Suhi i Nikolina Nežić junaci su današnje priče, a njihova ljubavna priča počela je u Daruvarskim toplicama gdje su bili na liječenju. Bila je to ljubav na prvi pogled.
2: Da, to sam ja na prvi pogled, da. Pa upoznali smo se, to je bila subota i on je išao sa tržnice i evo, pa smo se vidjeli, upoznali, razmijenili brojeve i od onda je tako to krenulo. Ja imam cerebralnu paralizu od rođenja, 100% invalid.
3: Dejan, ljubavna priča na prvi pogled, jel je bila?
1: Je bila i još uvijek traje. Glavno mjesto što je reka Nikolina, razmijenili se brojevi, dogovorili se da odemo na kavicu i tako je to krenulo.
0: Koliko je činjenica da su invalidne osobe obilježila vezu, pitali smo naše današnje sugovornike.
2: Pa ima dosta prepreka i borimo se kroz život, borimo se zajedno. Ima dana kad smo malo ljuti, ali to se sve zaboravi. Ima dana kad je dobro, kad je sve u redu, kad nas ništa ne boli. Uglavnom, svašta nešta je to.
1: Pa, dosta je obilježio, ali kažem, pomažemo jedno drugom i hrabrimo se kad je teško i uglavnom se ne damo. Uvijek se borim kroz život da ne gledam to da mi je to na prvom mjestu, jer šta god mogu pokušam da to riješim što bolje mogu i jednostavno se borim kroz život.
0: Dejan je stradao u prometnoj nesreći kao novorođenče, staro tek pola sata na putu od đakovačkog rodilišta do osječke bolnice.
1: Od rođenja prometna se dogodila sa pola sata starosti. Uglavnom prometna se dogodila kod Čepinskog groblja, uglavnom od onda sam invalid, eto, sa pola sata starosti.
0: O životu danas kao invalidne osobe Dejan i Nikolina kažu.
2: Kako živimo? Dobro, jedno drugom pomažemo, nekad je teško, ali što se tiče nas invalidnih osoba trebalo bi puno toga poboljšati. Što se tiče vozačkog, da on položi, nijedna autoškola u Đakovu nema prilagođen automobil, teorija se može ovdje položiti, ali ne može se odvoziti vožnja, prilazi ustanovama. Htjeli bi da se riješi to. Isto tako općini Drenje, nogostupi, idemo cestom, ne možemo ići nogostupima, nisu riješeni. Ima puno prepreka, ali nekako mislimo da će to još uvijek, moramo pričati o tome da guramo napred i da bude što bolje. Jer ako mi ne pričamo, niko nas neće ni doživiti, ono mislit će, dobro.
0: Iako žive u Drenju, Dejan i Nikolina često su u Đakovu.
1: Kako izgleda? Pa s obzirom da nemam uvjete za položiti ovdje, moramo se snalaziti ili sa dobrim prijateljima ili taksijem. Ali većinom sa taksijem, jer ne želimo nikome biti na teretu, niti kome smetati da nekom uzimamo slobodno vrijeme. To je nezgodno, jer kod nas nema ni linije, ni da se može voziti sa nekima, kažem, ne želim nikome smetati, tako da se snalazimo sami.
0: Upravo zbog toga pokušali su riješiti pitanje polaganja vozačkog ispita, no to ne mogu obaviti u Slavoniji.
1: Rekli su da nemaju prilagođeno vozilo za osobe sa invaliditetom, i da je skupo održavanje, a da će se poraditi na tome da se to riješi, ali to već traje 5-6 godina. Od kad ja pitam za to i za taj problem.
2: Teorija da. Teoriju dozvoljavaju, ali vožnju za Zagreb nisu sigurni da imaju automobil ni u Osijeku za osobe sa invaliditetom. Grad Đakovo bi trebao subvencionirati, ali je to preskupo održavanje tog automobila. Bar jednoj, nebitno koje autoškole, da on dođe u Đakovo, svi bi se oni koristili s njim. Htjeli bi to, htjeli bi neki napredak da malo poguramo, ipak ima ljudi iz drugih općina, vjerojatno iz grada Đakova, da ovaj da položi, da budem samostalan, mobilan i da krenemo dalje. Jel?
0: A kako je to riješeno u drugim sredinama?
1: E, to stvarno ne znam, jer kažem, jedino sam čuo za Njemačku i Austriju da to tamo nije problem, a šta je ovdje problem, to stvarno ne znam.
2: Postoji u Zagrebu, je sad mnogi moji prijatelji sa Goljaka, oni su položili, oni su riješili, oni su u Zagrebu, znači Zagreb je taj koji to može. Zašto ne bi moglo Đakovo to napraviti, da se pogura, da imamo nešto.
0: I ovaj primjer svojevrsni je pokazatelj odnosa prema osobama s invaliditetom u našem društvu, ističu naši sugovornici.
2: Postoje uvjeti, ali mi trebamo svaka vrata otvarati. Nije da se ne može. Koja vrata nam se zatvore, mi ih otvorimo. I postoje sredstva, postoje sredstva iz europskih fondova, ali ne znam da li imaju dovoljno volje da ih povuku da se nešto napravi.
1: Pa isto, da, samo bi želio da se to nešto pokuša napraviti, jer mislim da se to može riješiti, da to nije toliko preskupo, ali treba jednostavno imati volju. Kao što mi imamo volju za život, tako bi oni trebali imati volju da nam neke stvari omoguće.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, Neven? Sve zajedno, Neven!
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Djeca. Naši današnji sugovornici su Dejan i Nikolina iz Drenja, koji već godinama pokušavaju riješiti problem polaganja vozačkog ispita, a zašto ne postoje, kako tvrde, uvjeti u Slavoniji. S obzirom na to da su iz Drenja, često putuju za Đakovo, pa im to predstavlja problem u svakodnevnom životu.
3: Kako koji dan? Od jutarnje kave, imamo kućnog ljubimca kojeg pustimo da protrči, razgovaramo, popijemo kavu, odemo, prošetamo. Nismo u mogućnosti češće doći u Đakovo, ali kad jesmo dođemo, onda obavimo sve što treba, platimo račune, obavimo kupovinu. Evo, kavica, druženje, nama je bitno druženje, druženje s ljudima. Znači, ne biti zatvoren u četiri zida, nego družiti se s prijateljima. Mi imamo dosta prijatelja koji su nas prihvatili i mi smo njih, naravno. Nama je bitno druženje, znači zajednica.
0: Iako je invalid od rođenja, Dejan je, kako kaže, uvijek bio prihvaćen.
4: Stvarno sam imao svoju super ekipu koja nikad nije pravila razliku i stvarno su me prihvatili svi, što kažu, za pet. Nemam šta tu reći, stvarno sam prihvaćen od rođenja, maltene, to jest, eto, od kad sam u Drenju. A uvijek je bilo nekih problemčića koji se daju prebroditi i uglavnom se, kažem, borim, ponavljam to, borim se kroz život, to jest, borimo se i, kažem, uvijek se trudim da se, da ne budem drugčiji, nego da budem u ekipi, što se kaže.
0: Stigmatizacija invalidnih osoba, iako su i tu prisutni pozitivni pomaci, i dalje je primjetna u našem društvu.
3: Da, nas dvoje toliko, to ste u pravu, nas dvoje to ne osjećamo, jer smo se guramo se napred, guramo se u život, ali dosta naših prijatelja, osoba sa invaliditetom, su jednostavno u četiri zida. Bez obzira, ne govorim sad na roditelje, na asistente, oni trebaju društvo, trebaju izići van u prirodu, trebaju nekakva aktivnost, nešto, drugčiji će im dan biti. Možda ne mogu reći, ali bi to htjeli. Možda neko ne može fizički, treba ga saslušati.
0: Još donedavno bilo je problema i oko materijalnog položaja osoba s invaliditetom, ali uvođenjem inkluzivnog dodatka i to se mijenja.
4: Pa sad možemo reći da smo zadovoljni, jer, kažem, nema stvarno, otkad je inkluzivni, ipak je malo neke stvari lakše riješiti. Prije je bilo više problema jer su primanja bila dosta manja, ali sad, eto, kažem, treba čovjek biti zadovoljan s onim što ima.
5: Možete li si priuštiti sve što za život onakav kakav želite živjeti?
4: Pa možemo, ali eto, kažem, kako je bilo prije, sad se puno toga popravilo. Eto, to mogu reći.
3: Može, ali smo nas dvoje od uvijek skromni, pa onda gledamo ono što nam treba danas. Možda ćemo idući mjesec nešto kupiti, tako da uglavnom to bi moglo biti još i bolje, vjerojatno će biti, ali vidjet ćemo. Uglavnom, mi smo zadovoljni sa onim što imamo.
0: Materijalni položaj invalidnih osoba temelj je za rješavanje i drugih problema s kojima se susreću te osobe, kažu naši današnji sugovornici.
3: Da, ali bez toga se ne može. To moramo shvatiti, da se bez toga ne može. Da, naravno, do toga nema, ne možemo si kupiti, ne možemo otići. A opet, ljudi su nezadovoljni iako što imaju, a ako imaju više, još traže više, onda to, jedino vam to imamo za reći.
0: I Nikolina je, kako se prisjeća, bila prihvaćena kao invalidna osoba.
3: Ja sam bila u centru Voljak, E, mene su moji svi prihvatili u zajednici, u školi, u dnevnom boravku. Sasvim ok, svi smo mi bili tamo isti, bez obzira ko je mogo više, ko je mogo manje, ko je bio nepokretan u kolicima. Ali ja nemam problema s time, sa odgajateljima, profesorima, stvarno su svi bili ok, super prema meni.
0: Zanimalo nas je također, jesu li se naši današnji sugovornici pokušali zaposliti?
3: Ne, zato što sam završila osnovnu školu i na temelju toga kad mi je otac preminuo 99. ostvarila sam njegovu mirovinu i mama me povukla doma. Nisam završila srednju školu, prvi razred upravno-pravne da, ali evo, tako je da nisam više dalje išla nigdje.
5: Jel biste voljeli raditi?
3: Bi. Zašto ne? Ako bi se našo posao prilagođen meni, da je to negdje na porti ili negdje, zašto ne? Voljela bi.
5: Dejane, jel biste vi voljeli raditi?
4: Da, uvijek može bolje, što kažu. Zašto ne? Samo eto kažem, isto sam naslijedio mirovinu od pokojnog oca, pa se tu mora, toga se jednostavno mora držat, ali kažem, ako bi mi se pružila prilika za boljim nečim, zašto da ne?
5: Zapošljavanje invalidnih osoba je jedan od većih problema.
3: Je, jer poslodavci misle da te osobe sa invaliditetom ne mogu pridonijeti onoliko koliko oni traže, koliko ja mogu primijetiti. Ima oni koji shvaćaju to, koji su ih prihvatili, a ima oni koji ih ne, jednostavno ne trebaju takvu osobu.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobar dan. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je predstavila izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prema njemu će svaka jedinica lokalne samouprave morati najmanje jednom godišnje organizirati akciju uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada. Zatim je otkrila da dobar dio tih odredbi već postoji u zakonu, ali se nisu provodile.
2: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no čini i konkretnijim, preciznijim te obvezatnijim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
0: Oporba nije zadovoljna izmjenama i tvrde da dolaze prekasno. Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-o Mihael Zmajlović.
3: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan. U njemu imamo hipotetske stvari.
4: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
0: Nakon sastanka uprave ZETA i Zagrebačkog holdinga sa sindikatima početkom tjedna nije došlo do dogovora, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni, tako da je štrajk itekako moguć. Kad gledamo što je kontekst kada se najavio ovaj štrajk, su doista, ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata.
0: Komunalni radnik u Čistoći je za srpanj prosječno dobio 1650 eura, rekao je i dodao da je riječ o rastu od 87% u 5 godina. Podsjetimo, sindikati su ranije poručili da nisu zadovoljni ponuđenim u kolektivnim pregovorima, te su najavili štrajk za ponedjeljak 28. rujna. Iz uprava su tada poručili da bi ispunjeni zahtjevi sindikata negativno utjecali na daljnja ulaganja i potencijalno bi doveli do rasta cijena komunalnih. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 22, Rijeka 21, Osijek je na 20, u Zagrebu je 18 stupnjeva. Većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnjeva, u gorju niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
6: 14 sati i 3 i pol su minute. Bili su to i još jedne vijesti Medija servisa. Nastavljamo dalje sa programom iz našeg studija.

0: sam. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Боже, Боже.
1: О Боже, как хуна.
2: Хит дана. Радио Джакова.
3: Drage moje slušateljice i slušatelji, moje ime je Đani Stipaničev i član sam Četiri tenora i s ponosom predstavljam novi singl, dapače duet sa Martinom Kosovcom za pjesmu Rekla je. Uživajte.

0: Sportske minute.
1: Španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu proglasilo je utakmicu Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, koja će se odigrati utorak 29. rujna u Sevilji susretom visokog rizika. To državno tijelo nije navelo u priopćenju zašto je ta utakmica označena kao visokorizična. Odluka nije nužno znak da se očekuju neredi, ali znači pojačanu policijsku prisutnost oko stadiona. Na ulazima bi trebala biti stroža kontrola, a hrvatski navijači bit će u odvojenom sektoru na stadionu. To je prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja svjetskog prvenstva prije 2 mjeseca, što znači očekivano veliki interes i veliki broj ljudi u gradu. Na stadionu se očekuje maksimalnih 43.750 gledatelja. Španjolska će prethodno u subotu gostovati kod Engleske, a Hrvatska kod Češke u skupini Lige nacija. Hrvatski sudac Ante Čulina ovaj će tjedan biti glavni djelitelj pravde na dvoboju nogometaša Lihtenštajna i Litve u prvom kolu skupine 2 Lige D, Lige nacija. Utakmica se igra u glavnom gradu Lihtenštajna od 20.45, a ostatak sudačke postave također čine Hrvati. U jedriličarskom klubu Labud danas je predstavljen program Splitskog festivala jedrenja 2026 manifestacije, koja od 19. rujna do 18. listopada okuplja najvažnija jedriličarska događanja u Splitu i Dalmaciji.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar vam dan. Ministarstvo rada i socijale izvijestilo je o nizu inspekcijskih nadzora u sustavu socijalne skrbi u prvom redu u Slatini nakon slučaja femicida ranije ovog mjeseca. Načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić pobrojala je propuste.
2: Izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza, da su utvrđeni propusti u provođenju mjere obiteljsko-pravne zaštite, da je mjera izrečena 24. srpnja, da nije izrađen plan i program provođenja mjere, te se sama mjera nije provodila sukladno važećem pravilniku. Počinitelji žrtva nikako ne mogu biti izjednačeni u roditeljskoj skrbi, pogotovo zato što je nasilje visoki rizik.
0: Jedna od tema na kojima se raspravljalo na liderovoj konferenciji Dan velikih vrata bile su i cijene. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo se na cijene goriva te istaknuo da će one, sudeći po cijenama na burzama, idućeg tjedna ipak biti jeftinije. Međutim, nije želio otkriti na koliki bi iznos cijena trebala narasti da se država odrekne svog dijela putem smanjenja PDV-a ili trošarina.
3: Ne bih gatao, burze ovaj tjedan se smanjuju cijene dizelskih goriva, znači ove mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere.
0: U jedriličarskom klubu Labud predstavljen je program Splitskog festivala jedrenja 2026. manifestacije koja od 19. rujna do 18. listopada okuplja najvažnija jedriličarska događanja u Splitu i Dalmaciji. Festival kroz 5 vikenda povezuje 28. Labud Klasik, 26. Malu Mrduju, 95. Mrdujsku regatu, Startup Europe regatu i 82. Višku regatu. Središnji događaj festivala bit će 95. Mrdujska regata, koja će se jedriti u subotu 3. listopada na legendarnoj ruti Split-Otočić-Mrduja-Split. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu i Rijeci su 22 stupnja, Osijek mjeri 20, Zagreb stupanj manje. Većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnjeva, u gorju niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
4: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
7: Sati i 4 su minute, bili su to još jedna vijesti Media servisa u gradu Đakovu, mjerimo 21 celzijev stupanj.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske Pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima, na prilaznim obilaznim cestama, po vozačima, savjetima da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Plenković u New Yorku. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje EU na temelju zasluga bez iznimki.
0: Blic vijesti.
1: Vučković u Saboru predstavila izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: Blic vijesti.
1: Zastupnici raspravljaju o gospodarenju otpadom, oporba otvorila sjednicu kritikom na račun vlasti.
0: Blic vijesti.
1: Most Slavonija za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije u zbrinjavanju otpada iz Gospića.
0: Blic vijesti.
1: I klub vijećnika SDP-a i Možemo zahtjeva sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije.
0: Blic vijesti.
1: Bakić o povećanju mirovina braniteljima koji su nastavili raditi, ista argumentacija koju smo mi predložili.
0: Blic vijesti.
1: Buz, ministar Ćorić, 700.000 umirovljenika proglasio zombijima.
0: Blic vijesti.
1: Split ulazi u najuzbudljiviji dio petotjednog festivala jedrenja.
0: Blic vijesti.
1: Utakmica Španjolske i Hrvatske proglašena visoko rizičnom.
0: Blic vijesti.
1: Ante Čulina, glavni sudac na dvoboju Lihtenštajna i Litve.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Više od 450 tisuća ljudi moglo bi umrijeti u idućih 6 mjeseci zbog dodatnog zagrijavanja koje donosi snažni fenomen El Niño, procjenjuju klimatski znanstvenici. Riječ je o smrtnim slučajevima koji bi se dogodili povrh veće povećane smrtnosti povezane s klimatskim promjenama. Posljedice bi se mogle osjetiti diljem svijeta, od Indonezije, Indije do Nigerije, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država. Osim smrti povezanih s ekstremnim vrućinama, očekuju se i dodatne posljedice poput suša, požara i poplava. Prema procjenama istraživača, između rujna 2026. i veljače 2027. godine moglo bi biti oko 451 tisuću dodatnih smrti povezanih s vrućinom. Povećana smrtnost od visokih temperatura mogla bi se nastaviti sve do lipnja ili srpnja 2027. godine. Najviše bi mogli biti pogođeni tropski dijelovi svijeta, osobito Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil. Sjedinjene Države također se nalaze među 20 najpogođenijih zemalja. Znanstvenici upozoravaju da bi posljedice mogle biti posebno teške jer se El Niño događa na već zagrijanom planetu. Riječ je o prirodnom klimatskom fenomenu, no globalno zagrijavanje može dodatno pojačati njegove učinke. Trenutačni El Niño već je dosegnuo rekordne vrijednosti i to nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Zbog iznimno visokih temperatura, pojedini znanstvenici njegov intenzitet opisuju izrazima poput zapanjujućeg. Brojka od 451 tisuća ljudi toliko je velika da čovjek na nju može otupjeti, no iza nje su roditelji, djeca, bake, djedovi, susjedi, ljudi koji odlaze na posao, brinu se za obitelji i jednostavno žive svoje živote. Istraživači su procjene napravili analizirajući odnos između temperatura i dodatnih smrti povezanih s vrućinom u 24.378 regija diljem svijeta. Podatke su zatim usporedili s prognozama temperatura koje se očekuju tijekom aktualnog El Niño. Znanstvenici ističu da se mnoge smrti mogu spriječiti boljom pripremom. Među mogućim mjerama su preciznije prognoze toplinskih valova, otvaranje rashladnih centara, dodatno osoblje u zdravstvenim ustanovama tijekom najtoplijih razdoblja, te bolja zaštita ljudi koji rade na otvorenom. Dr. Tama Carlton sa sveučilišta Berkeley upozorila je da hitne mjere mogu spasiti brojne živote već ove godine, ali da dugoročno nije moguće stalno reagirati na ekstremne vremenske uvjete kao na izvanredne situacije. Ne želimo za 20 godina biti u stalnom izvanrednom stanju kada današnje ekstremne temperature postanu nova normalnost. El Niño mogao bi snažno pogoditi proizvodnju hrane. Svjetski program za hranu ranije upozorio da bi njegove posljedice mogli gurnuti oko 50 milijuna ljudi u akutnu glad te dodatno povećati cijene hrane. Posebno snažan El Niño 1877. i 1878. godine povezuje se s velikim sušama i glađu koje su prema povijesnim procjenama odnijele više od 50 milijuna života, osobito u Indiji, Brazilu i Kini. El Niño dolazi i prolazi, ali sve dok nastavljamo sagorijevati fosilna goriva, događa se na sve toplijoj osnovi, zbog čega se zajednice sve teže nose s njegovim posljedicama.
2: I mean, it's

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: U Hrvatskoj godišnje nastaje više od 480 tisuća tona otpada od hrane, od čega se više od 260 tisuća odnosi na dijelove lanca hrane van kućanstava, pa su sudionici panela Hrana nije otpad poručili da se odgovornost za smanjenje bacanja hrane mora proširiti. Na panelu Hrana nije otpad, kako potaknuti kućanstva na smanjenje bacanja hrane, istaknuto je da veću odgovornost u održivosti i smanjenju otpada od hrane moraju uz kućanstva preuzeti trgovački lanci, ugostitelji i proizvođači. Od boljeg upravljanja zalihama i sniženja proizvoda pred istekom roka do doniranja viškova i suradnje s platformama koje sprječavaju bacanje ispravne hrane. Prema podacima Eurostata u Europskoj uniji u 2023. nastalo je 58,2 milijuna tona otpada od hrane, odnosno oko 130 kg po stanovniku, pri čemu kućanstva čine 53% tog otpada. Novi podaci za Hrvatsku govore pak o više od 480 tisuća tona bačene hrane godišnje, što je znatno više od ranije procjene od oko 286 tisuća tona. Voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranja o hrani u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i ribarstva pojasnila je da je riječ o korekciji podataka, jer se pokazalo da uzorak za poslovni sektor nije bio reprezentativan. Prema novim podacima, oko 46% otpada od hrane nastaje u kućanstvima, dok se ostatak, oko 260 tisuća tona godišnje, odnosi na poslovni i institucionalni sektor, na proizvodnju, preradu, trgovinu, ugostiteljstvo i druge dijelove lanaca hrane. Preliminarno istraživanje Agronomskog fakulteta iz Zagrebačke županije, provedeno među 328 ispitanika, pokazalo je da se hrana u kućanstvima najčešće baca zbog isteka roka trajanja, kvarenja, viška pripremljene hrane i ostataka nakon obroka. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Provjereno.
0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Pravovremeno.
2: Dnevnik Radio Đakova.
1: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Osječko-baranjska županija kao osnivač Centra za autizam provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada i skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. U okviru navedenih aktivnosti, županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije i prenamjene upravne zgrade Olta u zgradu socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam s tvrtkom Respekt. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 187 500 eura, a rok za njezinu izradu je 6 mjeseci. Projektom je planirano uređenje i opremanje prostora ukupne bruto površine od približno 4015 četvornih metara. Prostor će biti prilagođen za obrazovanje i pružanje socijalnih usluga, uključujući psihosocijalnu podršku, ranu razvojnu podršku i poludnevni boravak za osobe starije od 21 godine. Istodobno nastavljaju se razgovori i suradnja s resornim ministarstvom oko osnivanja Centra za rehabilitaciju u Osijeku i Đakovu. Županija naime prema nadležnom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenula je inicijativu za osnivanje Centra za rehabilitaciju koji bi osigurali sustavnu socijalnu skrb osobama s razvojnim teškoćama, uključujući mogućnost odgovarajućeg institucionalnog smještaja u situacijama kada skrb više nije moguće osigurati u obiteljskom okruženju. Kada je riječ o Đakovu, inicijativa Osječko-baranjske županije je da se u budućem Centru za rehabilitaciju objedini značajan dio registriranih djelatnosti socijalnih usluga koje trenutačno pruža Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven, kao moguće privremeno rješenje do izgradnje novog objekta. Predlaže se korištenje obnovljenog prostora Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, dok bi grad Đakovo osigurao zemljište za izgradnju novog objekta.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u županijskoj skupštini, a Most očekuje da će prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. Ovo nije tema o kojoj se može odlučivati jednostrano i očekivati da lokalna zajednica samo prihvati gotovu odluku. Građani Našica i cijele županije imaju pravo znati što se dovozi, u kojim količinama, kako će se taj otpad obrađivati i kakav će biti nadzor nad mogućim utjecajem na zrak i zdravlje ljudi, poručuje iz Mosta Slavonija.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: I klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zahtjeva sazivanje sjednice Skupštine na kojoj će se raspraviti pitanja vezana uz postupanje s otpadom iz Like koji vlada Republike Hrvatske šalje na oporabu u Našice te zatražiti jasni i potpuni odgovor i od svih nadležnih. Ovo nije pitanje političkih boja, ideologija ni stranačkih interesa. Kada govorimo o otpadu, govorimo o zdravlju ljudi, zaštiti okoliša i sigurnosti zajednice u kojoj živimo. To su pitanja koja se tiču svakog građanina Osječko-baranjske županije, neovisno o tome za koga je glasao. Upravo zato građani imaju pravo znati što se šalje u Našice, na temelju kojih podataka i analiza je donesena odluka, tko je odgovoran za njezinu provedbu, kakav će se nadzor provoditi i tko će za taj nadzor odgovarati, ističe se u priopćenju.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U nastavku donosimo zanimljivost koju nam je proslijedio Miron Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i Lipicanaca. Ideja je nastala nakon aktualnih izdanja hrvatskih gradova na prigodnim kovanicama uz jednostavno pitanje zašto se jednoga dana među njima ne bi našlo i Đakovo. Važno mi je naglasiti da ovo nije službeni prijedlog niti stvarna kovanica, nego kreativni vizualni koncept kojim sam želio pokrenuti razgovor o tome koji bi motivi najbolje predstavljali Đakovo, izjavio je autor uz konstataciju da je njegova objava u samo 23 sata ostvarila više od 22.000 pregleda i 2.000 angažmana, a oko 97% publike čine ljudi koji ne prate njegov profil.
2: Ideja je došla iz toga razloga što skupljam eurokovanice već duže vrijeme, kako su počele izlaziti ove naše. Onda sam došao na ideju, rekao, kad imaju svi gradovi, zašto ne bi i Đakovo imalo takvu jednu. Pa sam napravio taj vizual Đakova sa katedralom i Lipicancima. Jer sam smatrao da su ti motivi najprepoznatljivi za grade Đakovo. Jako puno ljudi se javilo na to i davali su svoje ideje. Nekima su svidjela moja ideja, tako da su jako pozitivne reakcije što se tiče toga.
3: Jel vas posebno zanima kako će Đakovčani reagirati, kako oni reagiraju na tu ideju?
2: Pa naravno da, jel to se tiče našega grada, pa mislim da jako da dobro reagiraju i da bi Đakovo trebalo u što prije dobiti svoju kovanicu.
1: Miron Belan autor je iz zanimljive knjige koju je objavio prošle godine.
2: Autor sam knjige Ovo sam ja, znači knjiga koja je rađena uz pomoć umjetne inteligencije, u kojoj je umjetna inteligencija u impresumu navedena kao urednik, to jest ChatGPT. To je među prvim knjigama trenutno u Hrvatskoj koja je rađena u ovakvom konceptu. Knjiga je autobiografija i osobne teme koje se tiču svih ljudi. Knjiga govori o svakodnevnim stvarima u životu kroz koje sam ja prošao i neko iskustvo.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne većinom sunčano sutra, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer, mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11 Celzijevih, a najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: dana, Radio Đakova.
1: Drage moje slušateljice i slušatelji, moje ime je Đani Stipanićev i član sam Četiri tenora i s ponosom predstavljam novi singl, dapače duet sa Martinom Kosovcom za pjesmu Rekla je. Uživajte.

Neonske minute. U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade

0: te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Ako vam ikad zatreba

Na današnji dan 23. rujna 480. prije Krista u Salamini je prema legendi rođen grčki dramatičar Euripid na sam dan tamošnje slavne bitke. 1669. kralj Leopold I. proglasio je Zagrebačku Isusovačku akademiju sveučilišnom ustanovom, što je začetak sveučilišta u Zagrebu. 1973. umro je čileanski pjesnik i novelovac Pablo Neruda. 1893. trpanjski trgovci prvi u Kraljevini Dalmaciji odlučili da će se u svim poslovima služiti isključivo hrvatskim jezikom. 1991. u Dubrovniku je osnovan odred naoružanih brodova.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
3: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
4: Idem do optike.
3: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
4: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
5: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
9: U današnjem Knjigoljupcu predstavljamo jedan od svježih književnih naslova koji je upravo stigao među čitatelje. Riječ je o romanu Hollywood Ending američkog autora Johna Greena, pisca čiji su romani osvojili milijune čitatelja diljem svijeta. Hollywood Ending vodi nas iza kulisa filmske industrije u svijet u kojemu granica između onoga što ljudi jesu i onoga što javnost misli da jesu često postaje vrlo tanka. U središtu priče je ljubavni odnos dvoje ljudi koji pokušavaju pronaći povjerenje i bliskost u svijetu izgrađenom na dojmu, slavi i stalnoj izloženosti u javnosti. John Green kroz ljubavnu priču propituje koliko je teško sačuvati nešto stvarno kada je gotovo sve oko nas namijenjeno publici. Roman donosi spoj emocije, humora i promišljanja o ljubavi, povjerenju i cijeni javnog života. Hollywood Ending, novi roman autora, koji je već dobro poznat ljubiteljima suvremene književnosti, a objavljen je upravo ovih dana u rujnu. Ako tražite priču o ljubavi, ali i o tome kako ostati svoj kada vas cijeli svijet promatra, možda je upravo ovaj roman dobar izbor za jesensko čitanje. Ovo je bio Knjigoljubac, čitajte, jer dobra knjiga uvijek otvara neki novi pogled na svijet.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
0: Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
4: Sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: UN-u dominirale teme ratnih sukoba, analitičar Avdagić za Media Servis.
6: On je obuhvatio nekako i ove za Hrvatsku bitne teme, malo se pohvalio i nahvalio.
4: Počela sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću. Oporba nepovjerljiva prema izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. Bušić za Media Servis o sanaciji Gospića.
7: Išli smo poprilično nezadovoljni zato što je to zapravo jedan preopćeniti plan sanacije bez konkretnih jasnih rokova.
4: Ministar Šušnjar najavio smanjenje cijena dizela, poslodavci otvoreno protiv oporezivanja ekstra profita i sidrenja cijena. Vatreni se za Češku pripremaju na Rujevici poznate skupine Vaterpolske lige prvaka.
5: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar vam dan. Na 81. generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku već prvog dana govor su, između ostalih, održali američki, francuski i turski predsjednik, kao i hrvatski premijer. O prvom danu generalne skupštine razgovarali smo s vanjsko-političkim analitičarom Denisom Avdagićem.
8: Prilikom pripreme govora za skupštinu UN-a, političari se fokusiraju da izazovu reakciju nacionalne javnosti, rivala ili susjeda, te tek na kraju publike generalne skupštine. U tom kontekstu pitali smo Avdagića kakav je bio govor premijera Andreja Plenkovića. Kaže, govor je bio zanimljiv, nacionalno i regionalno pogođen.
6: Švicarski precizan, engleski uglađen, njemački vrlo praktičan i japanski nekako sveobuhvatan. Buhvat je jako dobro sve što je bitno i u okviru UN-a, i u okviru multilateralnih organizacija i u ovom regionalnom situaciji oko Mladića. Spomenuo je naravno i energente, zelenu tranziciju. On je obuhvatio nekako i ove za Hrvatsku bitne teme, malo se pohvalio i nahvalio.
8: Premijer se na slučaj Mladića osvrnuo u kontekstu nezavršenog projekta širenja Europske unije na jugoistok Europe.
9: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke po pitanju širenja.
8: Poručio je premijer. Uz to naglasio i ono što je nedostajalo u govorima na tu temu u europskim institucijama, kaže Avdagić.
6: Da su tu bile žrtve i u Hrvatskoj, to je izuzetno važno za reći. Da se vidi gdje je ostavljen taj krvavi trag, mislim da su te stvari bitnije za izgovoriti na razini europskih institucija gdje svi moraju biti svjesni u Europi, pa da vidimo onda kakva je reakcija. Ne, nije to samo u nekoj toj zemlji kandidatkinji, nego je krvavi trag te politike ostavljen u državi koja je članica Europske unije. Pa probajte to ignorirati na vijeću u Europskom parlamentu, pogledati svoje kolege i reći da to nije bitno i relevantno.
8: Prvog dana prije Plenkovića za govornicu su stali američki, francuski i turski predsjednik, dok je Trump u govoru ponovno napao Iran i Kinu te najavio dodatni razvoj umjetne inteligencije, o situaciji u Gazi osvrnuo se samo rečenicom kako je tamo prekinuo rat. S druge strane, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Erdogan u svom su se govoru fokusirali na humanitarnu krizu koja sada već godinama pogađa Palestince.
6: Kada bi generalna skupština zamijenila vijeće sigurnosti, Palestina bi bila proglašena državom odmah sutra. Zapravo oni govori koji su usmjereni više pro-palestinski su bolje tamo prihvaćeni. Trumpa to naravno ne zanima. Kad pogledate samo njegovu društvenu mrežu, onda vidite da on zapravo nije uopće upratio generalnu skupštinu pa niti svoj govor.
8: Za vrijeme trajanja generalne skupštine puno se lobira i za novog glavnog tajnika UN-a, pošto sadašnjem ističe mandat. Osobi koja će doći na funkciju to je neizmjerno važno, ali nažalost to nije tako za nas ostale, kaže Avdagić.
6: Nama nedostaje vrlo umješan globalni komunikator koji bi mogao uistinu pomoći da se stvari počnu razrješavati. Ja se usudim reći, ovo nije jednostavan moment u kakvom smo bili za vrijeme hladnog rata kao svijet. Ovo je daleko kompleksnije. Treba bi nam pravi čovjek na pravom mjestu. Bojim se da od ovih kandidata koje imamo i dalje ne naziramo one koje bi mogli povesti svijet u pravom smjeru.
8: Za Medija servis Jura Koprek.
5: Medija servis Vijesti plus.
4: Nakon dva tjedna najava konačno se krenulo sa sanacijom ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, potvrdio je to direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
10: U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
4: O gospodarenju otpadom i posljedicama nečinjenja govorilo se kako u sabornici, tako i izvan nje. Vladajući su predstavili zakonske izmjene, a oporba ih je kritizirala zbog zakašnjele reakcije i propusta koji su doveli do toga da su deseci tisuća tona opasnog otpada završili u Gospiću.
11: Slučaj u Gospiću kao i drugi slučajevi ilegalno odloženog otpada pokazali su da je potrebno unapređenje sustava, konstatirala je to ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dok je predstavljala izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
12: I zato uvodimo i video nadzor i GPS praćenje, redovite kontrole, provjeru financijskih jamstava, zabranu ponovnog ulaska odgovornih osoba u sustav te brže uklanjanje otpada i naplatu troškova.
11: Opisala je i što će se događati ako ne bude poznato tko je ilegalno odložio otpad.
12: Komunalni redar naredit će uklanjanje počinitelju, a ako je on nepoznat vlasniku ili posjedniku nekretnine, odnosno osobi koja upravlja područjem. Ako se rješenje ne izvrši, jedinica lokalne samouprave organizirat će uklanjanje putem ovlaštene osobe.
11: Dodala je da će svaka jedinica lokalne samouprave morati najmanje jednom godišnje organizirati akciju uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada. Zatim je otkrila da je dobar dio tih odredbi već postoji u zakonu, ali se nisu provodile. Oporba je i lijeva i desna, nepovjerljiva i nezadovoljna dosadašnjim nečinjenjem vladajućih. Dalibor Paus iz IDS-a kritizirao je odluku o spaljivanju otpada u cementarama.
13: Ljudi su vam rekli jasno ne, županija, odnosno skupština županijska vam je rekla jasno ne. I svaki daljnji korak u ovom smjeru u stvari je nelegitiman. Ne tjerajte ljude da idu u prosvjede, ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
11: Govoreći o planu sanacije i zakonskim izmjenama, Nino Raspudić iz stranke Drito je ustvrdio
14: da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan, a u njemu imamo hipotetske stvari.
11: Mihael Zmalović iz SDP-a ocijeni kriminala i neradu institucija.
15: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
11: Oštre kritike stigle su i od Mostovaca. Najavili su i da će tražiti izmjenu ustava u kojoj žele uvrstiti pravo građana na čistu i pitku vodu. Šef Mosta Nikola Grmoja otkrio korake u slučaju da vlada odbije taj prijedlog.
16: Ako vidimo da u Hrvatskom saboru ponovno nema podrške za ovu inicijativu, spremni smo pokrenuti referendum.
11: Po svemu sudeći, podrška ostatka oporbe u ovom pitanju neće izostati. Za Media Servis, Bruno Perić.
5: Intervju Medija servisa.
4: A o planu sanacije otpada u Gospiću, koji je predstavljen dan ranije, nisu zadovoljni u građanskoj inicijativi Gospić je naš dom. Njihovog smo predstavnika Vjekoslava Bušića ugostili u intervju tjedna Medija servisa. Razgovor je vodio Tonči Gabelić.
17: Za inicijativu Gospić je naš dom vladin plan sanacije je preopćenit, ustvrdio je Bušić.
18: Bez konkretnih jasnih rokova, bez konkretnih faza u svakom pojedinoj fazi sanacije. Mi već sada vidimo da je to samo neki okvirni plan, da će on ovisiti o puno faktora.
17: Cijela sanacija u 4 faze, pretpostavljaju iz vlade, ne bi trebala trajati duže od 18 mjeseci.
18: Taj rok nam nije u redu iz razloga što smo očekivali, a kako je bilo i najavljeno na sastanku 28.7. da bi mi zapravo do 22.9. kad je jučer održan taj sastanak, smo trebali zapravo već imati konkretne sve tehničke specifikacije i razradu, znači plana za, odnosno dokumentaciju za nabavu. Pa sad imamo najavu da će 28.9. biti predstavljen isti taj plan sa malo detaljnijim razradom, pa tek onda 10.10. da će navodno biti predstavljena tehnički dio tog dijela za zakopani dio otpada.
17: O mogućim odstupanjima od predviđenih rokova zbog raznih rizika na terenu Bušić je rekao.
18: Da li će nešto biti riješeno u 12 ili 13 mjeseci je možda i neko prihvatljivo odstupanje. Ali najavljivati prošle godine da će cijela sanacija trebati godinu dana, do danas nismo odvezli niti kilogram otpada, to je ono što podliježe nekoj stručnoj odgovornosti. Znači, niste znali što radite, niste očito pitali prave stručnjake kako to treba raditi i nemojte nam govoriti da niste mogli bolje.
17: Dosadašnja ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe pokazala su da je voda za piće ispravna, a Bušića smo upitali vjeruju li građani takvim nalazima.
18: Ja pijem i ja vjerujem da je voda iz slavine na one parametre na koje se testira, znači ispravna. Nikada nismo niti tvrdili da nije, ali isto tako moram vam reći da doista ima određeni dio ljudi koji ne piju, pogotovo su to vrlo često obitelji sa djecom.
17: Institucije su, kaže, nedvojbeno zakazale. Zbog otpada u Gospiću početkom rujna u Zagrebu je održan i veliki prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Bušić ne isključuje mogućnost novog prosvjeda.
18: Ako vidimo da će ovo opet biti zapravo na neki način neka prazna obećanja, nekakvi rokovi koji se neće poštivati, da nećemo dobivati ponovno transparentno sve informacije što se događa, u kojoj fazi je, mislim da sigurno jedan takav prosvjed neće biti isključen, ali mislim da će onda on biti i još veći nego što ovo je bio.
17: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: O poslovanju u turbulentnim vremenima inflacije, recesije te rasta cijena energenata i o tome što čeka poslodavce u 2027. razgovaralo se na konferenciji pod nazivom Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lidera. Uz predsjednika Milanovića poslodavcima se obratio i guverner HNB-a, dok je ministar Šušnjar najavio niže cijene goriva.
19: Predsjednik Milanović upozorio je na rast cijena u Hrvatskoj, ali je i u za njega neobičnom tonu ustvrdio da se za to ne može kriviti premijera Andreja Plenkovića, ni ministra financija Tomislava Ćorića, ni guvernera HNB-a Antu Žigmana.
20: To polako izlazi izvan kontrole. Pitanje je koje to uopće može kontrolirati i zanada se da će se stvari početi stišavati. Najbolje i najbolje, kako gledate, što za to ne možete nikoga optužiti. Ne možete optužiti guvernera, ne možete optužiti ministra financija, ne možete optužiti premijera. To su neke stvari koje se događaju, koje su van naših domašaja.
19: Na Milanovićeve izjave o visokim cijenama odgovorio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
21: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
19: S druge strane, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber upozorila je da bi taj dohodak mogao biti i veći kada bi se smanjio porez.
22: To porezna politika koja 6 puta snažnije oporezuje rad od kratkoročnog najma sigurno šalje pogrešan signal, praktički penalizira one koji rade, koji su zaposleni, koji se obrazuju, koji praktički rade kroz dohodak od nesamostalnog rada.
19: Ekonomsku situaciju u Hrvatskoj komentirao je i guverner HNB-a Ante Žigman. Napomenuo je da se očekuje da će Hrvatska ove godine imati oko 2,5 puta veći ekonomski rast od prosjeka Europske unije i da bi inflacija trebala biti manja nego prošle godine, ali je i upozorio.
1: Glede ekonomskog rasta i njegovih rizika, oni su prije svega geopolitički. Geopolitički rizici kroz cijene energije jako puno utječu na inflaciju i stoga u tom dijelu je moguće da ekonomski rast bude nešto slabiji. No očekujemo da bi se cijene energije sljedeće godine trebale stabilizirati, prije svega cijene naftnih derivata.
19: Na cijene goriva osvrnuo se i Šušnjar, koji je istaknuo da će, sudeći po cijenama na burzama, ono od idućeg tjedna biti jeftinije. Nije želio otkriti na koliki bi iznos cijena trebala narasti da se država odrekne svog dijela putem smanjenja PDV-a ili trošarina.
21: Ne bih gatao, burze ovaj tjedan smanjuju cijene dizelskih goriva, znači ove mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere.
19: Za Media Servis, Boža Filip Marković.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: Inspekcija u sustavu socijale pronašla je propuste u postupanju u slučaju femicida u Slatini, ali u slučaju zapostavljenog djeteta u Zadru koje je stradalo u požaru. U Slatini su utvrđeni izostanak žurnosti u odnosu na počinitelja nasilja, kao i propusti u provođenju mjere obiteljsko-pravne zaštite. U Zadru se nije poštivalo načelo najboljeg interesa djeteta, načelo žurnosti u postupanju, a mjere obiteljsko-pravne zaštite izricane su opetovano bez efekta. Ministar socijale Alen Ružić priznao je kako je sustav u jednom dijelu zakazao.
2: Osigurat ću da nadležna tijela bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti. Moramo osigurati da i cijeli ovaj sustav funkcionira bolje. U skladu s tim mi smo sada pokrenuli i u tijeku je upućivanje posebnog stručnog tima ministarstva koji odlazi u Zadar.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da je štrajk koji su najavili sindikati Zeta i Holdinga moguć. U međuvremenu u štrajk bi mogli i djelatnici gradske plinare Zagreb.
3: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava Zeta i Holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da štrajk itekako moguć.
4: Podsjetimo, sindikati su ranije poručili da nisu zadovoljni ponuđenim u kolektivnim pregovorima te su najavili štrajk za ponedjeljak 28. rujna. Iz uprava su tada poručili da bi ispunjeni zahtjevi sindikata negativno utjecali na daljnja ulaganja i potencijalno bi doveli do rasta cijena komunalija.
5: Sport.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za nadolazeće dvoboje Lige nacija. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvu od četiri utakmice u ovom ciklusu. Branić Ivan Smolčić biranim je riječima govorio o svom reprezentativnom suigraču i klubskom kolegi Martinu Baturini.
24: Strašan igrač, pogotovo kad imam samopouzdanje i od trenera i kada on osjeti da je on taj i da on može raditi razliku kam se da povjerenje, onda se on i zaigra i ima to nešto što ostali igrači nemaju, to pokazuje i na transfer marketu, naravno, tako da baš sam sretan zbog njega, samo da ostane zdrav i evo, nek odigra još koliko može u komu, ja vjerujem da će onda naći još veću stepenicu za sebe.
23: Prvo je ovo okupljanje u kojem se igraju četiri utakmice, ali reprezentacija je na to spremna.
24: Pa evo, zato nas ima dosta i igramo američkim svojim klubama svaka 3-4 dana, tako da to treba.
23: Ali reprezentacija je na to spremna.
24: Pa evo, zato nas ima dosta i igramo američkim

0: finalu 7. listopada Mladost i Jadran igraju međusobno. Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u četvrtfinale Challengera koji se igra na tvrdoj podlozi u francuskom Saint-Tropezu. Prižmić, četvrti nositelj turnira, opravdao je ulogu favorita te bez većih problema u osmini finala nadigrao Španjolca Davida Jordu Sančisa sa 6-1 7-6. U četvrtfinalu će Splićanin igrati protiv Estonca Glinke. Danas će na tereni Borna Gojo koji igra protiv prvog nositelja i domaćeg predstavnika Tituana Drugea. U jedriličarskom klubu Labud predstavljen je program Splitskog festivala jedrenja 2026. manifestacije koja do 18. listopada okuplja najvažnija jedriličarska događanja u Splitu i Dalmaciji. Festival kroz 5 vikenda povezuje 28. Labud Classic, 26. Malu Mrduju, 95. Mrdujsku regatu, Startup Europe regatu i 82. Višku regatu. Središnji događaj festivala biće 95. Mrdujska regata koja će se jedriti u subotu 3. listopada na legendarnoj ruti Split Otočić Mrduja Split. Za Media Servis Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, u UN-u dominirale teme ratnih sukoba. Analitičar Avdagić za Media Servis.
2: On je obuhvatio nekako i ove za Hrvatsku bitne teme, malo se pohvalio i nahvalio.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: PBZ Info.
7: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
8: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u Ugorju od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 24 stupnja.
6: Media Servis. Najbrža istina.
9: Žuta za radost.
10: Plava za sigurnost.
9: Narančasta za postojanost.
11: Ljubičasta za kreativnost.
9: Zelena za nadu.
10: Crna za odanost.
9: Bijela za čistoću.
11: Crvena za ljubav.
9: Obojite dan bojama Radio Đakova.
10: 17:22. Čuli smo Vijesti Plus Medija Servisa. U gradu Đakovu mjerimo 21 Celzijev stupanj.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Drage moje slušateljice i slušatelji, moje ime je Đani Stipaničev i član sam Četiri tenora i s ponosom predstavljam novi singl, dapače duet sa Martinom Kosovcom za pjesmu Rekla je. Uživajte.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Drage slušateljice, dragi slušatelji Radija Đakovo, ja sam Filip Hozjak i vi premijerno slušate moj novi singl pod nazivom Kao bez duše rođena.

0: 5 do 6. Vijesti. Osječko-baranjska županija nastavlja pripremu projekta Centra za autizam u prostoru bivšeg Volta. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije vrijedna 187 tisuća i 500 eura, a rok je 6 mjeseci. U prostoru od oko 4000 četvornih metara bit će omogućeni obrazovanje, rehabilitacija i socijalne usluge. Nastavljaju se i razgovori o osnivanju Centra za rehabilitaciju u Osijeku i Đakovu.
1: Vijesti.
0: Most Slavonija zatražio je sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije zbog odluke vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u našičkoj cementari Nekse. Sjednicu traže i vijećnici SDP-a i Možemo, koji žele odgovore o vrsti i količinama otpada te nadzoru mogućeg utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
1: Vijesti.
0: Miron Belan, rodom iz Đakova, predstavio je ideju prigodne kovanice od 2 eura s motivima Đakovačke katedrale i lipicanaca. Naglašava kako je riječ samo o kreativnom konceptu, a ne službenom prijedlogu. Njegova objava ostvarila je više od 22.000 pregleda u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer, mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, vjetar slab, umjeren, jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, a najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Ona trenutno u Đakovu iznosi 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100,28 i 87,6 MHz Radio Đakova.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

sve lijepo drobi. Ne može se zauzdati vrijeme,

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Osječko-baranjska županija kao osnivač Centra za autizam provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada i skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. U okviru navedenih aktivnosti županica Nataša Tramišćak potpisala je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije i prenamjene upravne zgrade Olta u zgradu socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam s tvrtkom Respekt. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 187.500 eura, a rok za njezinu izradu je 6 mjeseci. Projektom je planirano uređenje i opremanje prostora ukupne bruto površine od približno 4.015 četvornih metara. Prostor će biti prilagođen za obrazovanje i pružanje socijalnih usluga, uključujući i psihosocijalnu podršku, ranu razvojnu podršku i poludnevni boravak za osobe starije od 21 godine. Istodobno nastavljaju se razgovori i suradnja s resornim ministarstvom oko osnivanja Centra za rehabilitaciju u Osijeku i Đakovu. Županija je naime prema nadležnom ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenula inicijativu za osnivanje Centra za rehabilitaciju koji bi osigurali sustavnu socijalnu skrb osobama s razvojnim teškoćama, uključujući mogućnost odgovarajućeg institucionalnog smještaja u situacijama kada skrb više nije moguće osigurati u obiteljskom okruženju. Kada je riječ o Đakovu, inicijativa Osječko-baranjske županije je da se u budućem Centru za rehabilitaciju objedini značajan dio registriranih djelatnosti i socijalnih usluga koje trenutačno pruža Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven. Kao moguće privremeno rješenje do izgradnje novog objekta predlaže se korištenje obnovljenog prostora Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, dok bi grad Đakovo osigurao zemljište za izgradnju novog objekta. Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u županijskoj skupštini, a Most očekuje da će prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. Ovo nije tema o kojoj se može odlučiti jednostrano i očekivati da lokalna zajednica samo prihvati gotovu odluku. Građani Našice i cijele županije imaju pravo znati što se dovozi, u kojim količinama, kako će se taj otpad obrađivati i kakav će biti nadzor nad mogućim utjecajem na zrak i zdravlje ljudi, poručuju iz Mosta Slavonija. I klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zahtjeva sazivanje sjednice Skupštine na koje će se raspraviti pitanja vezana uz postupanje s otpadom iz Like koji vlada Republike Hrvatske šalje na oporabu Našice te zatražiti jasni potpuni odgovori od svih nadležnih. Ovo nije pitanje političkih boja, ideologija ni stranačkih interesa. Kada govorimo o otpadu, govorimo o zdravlju ljudi, zaštiti okoliša i sigurnosti zajednice u kojoj živimo. To su pitanja koja se tiču svakog građanina Osječko-baranjske županije, neovisno o tome za koga je glasao. Upravo zato građani imaju pravo znati što se šalje u Našice, na temelju kojih podataka i analiza je donesena odluka, tko je odgovoran za njezinu provedbu, kakav će se nadzor provoditi i tko će za taj nadzor odgovarati, ističe se u priopćenju. U nastavku zanimljivost koju nam je proslijedio Miron Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i Lipicanaca. Ideja je nastala nakon aktualnih izdanja hrvatskih gradova na prigodnim kovanicama uz jednostavno pitanje zašto se jednog dana među njima ne bi našlo i Đakovo. Važno mi je naglasiti da ovo nije službeni prijedlog, niti stvarna kovanica, nego kreativni vizualni koncept kojim sam želio pokrenuti razgovor o tome koji bi motivi najbolje predstavljali Đakovo. Izjavio je autor uz konstataciju da je njegova objava u samo 23 sata ostvarila više od 22.000 pregleda i 2.000 angažmana, a oko 97% publike čine ljudi koji ne prate njegov profil.
2: Ideja je došla iz toga razloga što skupljam eurokovanice već duže vrijeme, kako su počele izlaziti ove naše. Onda sam došao na ideju, rekao kad imaju svi gradovi, zašto ne bi i Đakovo imalo takvu jednu. Pa sam napravio taj vizual Đakova sa katedralom i lipicancima. Jer sam smatrao da su ti motivi najprepoznatljivi za grad Đakovo. Jako puno ljudi se javilo na to i davali su svoje ideje. Nekima su svidjela moja ideja, tako da su jako pozitivne reakcije što se tiče toga.
3: Jel vas posebno zanima kako će Đakovčani reagirati i kako oni reagiraju na tu ideju?
2: Pa naravno, da. Jel to se tiče našeg grada, pa mislim da jako dobro reagiraju i da bi Đakovo trebalo u što prije dobiti svoju kovanicu.
1: Miron Velan, autor je zanimljive knjige koju je objavio prošle godine.
2: Autor sam knjige Ovo sam ja, znači knjiga koja je rađena uz pomoć umjetne inteligencije, u kojoj je umjetna inteligencija u impresumu navedena kao urednik, to jest ChatGPT. To je među prvim knjigama trenutno u Hrvatskoj koja je rađena u ovakvom konceptu. Knjiga je autobiografija i osobne teme koje se tiču svih ljudi. Knjiga govori o svakodnevnim stvarima u životu kroz koje sam ja prošao i neko iskustvo.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelom se sunčano, vjetar slab i umeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 celzijev stupanj. Trenutno u Đakovu 19 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Više od 450 tisuća ljudi moglo bi umrijeti u idućih 6 mjeseci zbog dodatnog zagrijavanja koje donosi snažni fenomen El Niño, procjenjuju klimatski znanstvenici. Riječ je o smrtnim slučajevima koji bi se dogodili povrh veće povećane smrtnosti povezane s klimatskim promjenama. Posljedice bi se mogle osjetiti diljem svijeta, od Indonezije, Indije do Nigerije, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država. Osim smrti povezanih s ekstremnim vrućinama, očekuju se i dodatne posljedice poput suša, požara i poplava. Prema procjenama istraživača, između rujna 2026. i veljače 2027. godine moglo bi biti oko 451 tisuću dodatnih smrti povezanih s vrućinom. Povećana smrtnost od visokih temperatura mogla bi se nastaviti sve do lipnja ili srpnja 2027. godine. Najviše bi mogli biti pogođeni tropski dijelovi svijeta, osobito Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil. Sjedinjene Države također se nalaze među 20 najpogođenijih zemalja. Znanstvenici upozoravaju da bi posljedice mogle biti posebno teške jer se El Niño događa na već zagrijanom planetu. Riječ je o prirodnom klimatskom fenomenu, no globalno zagrijavanje može dodatno pojačati njegove učinke. Trenutačni El Niño već je dosegnuo rekordne vrijednosti i to nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Zbog iznimno visokih temperatura, pojedini znanstvenici njegov intenzitet opisuju izrazima poput zapanjujućeg. Brojka od 451 tisuća ljudi toliko je velika da čovjek na nju može otupjeti, no iza nje su roditelji, djeca, bake, djedovi, susjedi, ljudi koji odlaze na posao, brinu se za obitelji i jednostavno žive svoje živote. Istraživači su procjene napravili analizirajući odnos između temperatura i dodatnih smrti povezanih s vrućinom u 24.378 regija diljem svijeta. Podatke su zatim usporedili s prognozama temperatura koje se očekuju tijekom aktualnog El Niño. Znanstvenici ističu da se mnoge smrti mogu spriječiti boljom pripremom. Među mogućim mjerama su preciznije prognoze toplinskih valova, otvaranje rashladnih centara, dodatno osoblje u zdravstvenim ustanovama tijekom najtoplijih razdoblja, te bolja zaštita ljudi koji rade na otvorenom. Dr. Tama Carlton sa sveučilišta Berkeley upozorila je da hitne mjere mogu spasiti brojne živote već ove godine, ali da dugoročno nije moguće stalno reagirati na ekstremne vremenske uvjete kao na izvanredne situacije. Ne želimo za 20 godina biti u stalnom izvanrednom stanju kada današnje ekstremne temperature postanu nova normalnost. El Niño mogao bi snažno pogoditi proizvodnju hrane. Svjetski program za hranu ranije upozorio da bi njegove posljedice mogli gurnuti oko 50 milijuna ljudi u akutnu glad te dodatno povećati cijene hrane. Posebno snažan El Niño 1877. i 1878. godine povezuje se s velikim sušama i glađu koje su prema povijesnim procjenama odnijele više od 50 milijuna života, osobito u Indiji, Brazilu i Kini. El Niño dolazi i prolazi, ali sve dok nastavljamo sagorijevati fosilna goriva, događa se na sve toplijoj osnovi, zbog čega se zajednice sve teže nose s njegovim posljedicama.
2: Jack.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Hrvatskoj godišnje nastaje više od 480 tisuća tona otpada od hrane, od čega se više od 260 tisuća odnosi na dijelove lanca hrane van kućanstava, pa su sudionici panela Hrana nije otpad poručili da se odgovornost za smanjenje bacanja hrane mora proširiti. Na panelu Hrana nije otpad, kako potaknuti kućanstva na smanjenje bacanja hrane, istaknuto je da veću odgovornost u održivosti i smanjenju otpada od hrane moraju uz kućanstva preuzeti trgovački lanci, ugostitelji i proizvođači. Od boljeg upravljanja zalihama i sniženja proizvoda pred istekom roka do doniranja viškova i suradnje s platformama koje sprječavaju bacanje ispravne hrane. Prema podacima Eurostata u Europskoj uniji u 2023. nastalo je 58,2 milijuna tona otpada od hrane, odnosno oko 130 kg po stanovniku, pri čemu kućanstva čine 53% tog otpada. Novi podaci za Hrvatsku govore pak o više od 480 tisuća tona bačene hrane godišnje, što je znatno više od ranije procjene od oko 286 tisuća tona. Voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i ribarstva pojasnila je da je riječ o korekciji podataka, jer se pokazalo da uzorak za poslovni sektor nije bio reprezentativan. Prema novim podacima, oko 46% otpada od hrane nastaje u kućanstvima, dok se ostatak, oko 260 tisuća tona godišnje, odnosi na poslovni institucionalni sektor, na proizvodnju, preradu, trgovinu, ugostiteljstvo i druge dijelove lanaca hrane. Preliminarno istraživanje Agronomskog fakulteta iz Zagrebačke županije, provedeno među 328 ispitanika, pokazalo je da se hrana u kućanstvima najčešće baca zbog isteka roka trajanja, kvarenja, viška pripremljene hrane i ostataka nakon obroka. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Radio Đakova.
1: Osječko-baranjska županija kao osnivač Centra za autizam provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada i skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. U okviru navedenih aktivnosti, županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije i prenamjene upravne zgrade Olta u zgradu socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam s tvrtkom Respekt. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 187 500 eura, a rok za njezinu izradu je 6 mjeseci. Projektom je planirano uređenje i opremanje prostora ukupne bruto površine od približno 4015 četvornih metara. Prostor će biti prilagođen za obrazovanje i pružanje socijalnih usluga, uključujući psihosocijalnu podršku, ranu razvojnu podršku i poludnevni boravak za osobe starije od 21 godine. Istodobno nastavljaju se razgovori i suradnja s resornim ministarstvom oko osnivanja Centra za rehabilitaciju u Osijeku i Đakovu. Županija naime prema nadležnom ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenula je inicijativu za osnivanje Centra za rehabilitaciju koji bi osigurali sustavnu socijalnu skrb osobama s razvojnim teškoćama, uključujući mogućnost odgovarajućeg institucionalnog smještaja u situacijama kada skrb više nije moguće osigurati u obiteljskom okruženju. Kada je riječ o Đakovu, inicijativa Osječko-baranjske županije je da se u budućem Centru za rehabilitaciju objedini značajan dio registriranih djelatnosti socijalnih usluga koje trenutačno pruža Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven, kao moguće privremeno rješenje do izgradnje novog objekta. Predlaže se korištenje obnovljenog prostora Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, dok bi grad Đakovo osigurao zemljište za izgradnju novog objekta.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nexe u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u županijskoj skupštini, a Most očekuje da će prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. Ovo nije tema o kojoj se može odlučivati jednostrano i očekivati da lokalna zajednica samo prihvati gotovu odluku. Građani Našica i cijele županije imaju pravo znati što se dovozi, u kojim količinama, kako će se taj otpad obrađivati i kakav će biti nadzor nad mogućim utjecajem na zrak i zdravlje ljudi, poručuje iz Mosta Slavonija.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: I klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zahtjeva sazivanje sjednice Skupštine na kojoj će se raspraviti pitanja vezana uz postupanje s otpadom iz Like koji vlada Republike Hrvatske šalje na oporabu u Našice te zatražiti jasni i potpuni odgovor i od svih nadležnih. Ovo nije pitanje političkih boja, ideologija ni stranačkih interesa. Kada govorimo o otpadu, govorimo o zdravlju ljudi, zaštiti okoliša i sigurnosti zajednice u kojoj živimo. To su pitanja koja se tiču svakog građanina Osječko-baranjske županije, neovisno o tome za koga je glasao. Upravo zato građani imaju pravo znati što se šalje u Našice, na temelju kojih podataka i analiza je donesena odluka, tko je odgovoran za njezinu provedbu, kakav će se nadzor provoditi i tko će za taj nadzor odgovarati, ističe se u priopćenju.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U nastavku donosimo zanimljivost koju nam je proslijedio Miron Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i Lipicanaca. Ideja je nastala nakon aktualnih izdanja hrvatskih gradova na prigodnim kovanicama uz jednostavno pitanje zašto se jednoga dana među njima ne bi našlo i Đakovo. Važno mi je naglasiti da ovo nije službeni prijedlog niti stvarna kovanica, nego kreativni vizualni koncept kojim sam želio pokrenuti razgovor o tome koji bi motivi najbolje predstavljali Đakovo, izjavio je autor uz konstataciju da je njegova objava u samo 23 sata ostvarila više od 22.000 pregleda i 2.000 angažmana, a oko 97% publike čine ljudi koji ne prate njegov profil.
2: Ideja je došla iz toga razloga što skupljam eurokovanice već duže vrijeme, kako su počele izlaziti ove naše. Onda sam došao na ideju, rekao kad imaju svi gradovi, zašto ne bi i Đakovo imalo takvu jednu. Pa sam napravio taj vizual Đakova sa katedralom i lipicancima. Jer sam smatrao da su ti motivi najprepoznatljivi za grade Đakovo. Jako puno ljudi se javilo na to i davali su svoje ideje. Nekima su svidjela moja ideja, tako da su jako pozitivne reakcije što se tiče toga.
3: Jel vas posebno zanima kako će Đakovčani reagirati i kako oni reagiraju na tu ideju?
2: Pa naravno da, jel to se tiče našega grada, pa mislim da jako da dobro reagiraju i da bi Đakovo trebalo u što prije dobiti svoju kovanicu.
1: Miron Belan autor je iz zanimljive knjige koju je objavio prošle godine.
2: Autor sam knjige Ovo sam ja, znači knjiga koja je rađena uz pomoć umjetne inteligencije, u kojoj je umjetna inteligencija u impresumu navedena kao urednik, to jest ChatGPT. To je među prvim knjigama trenutno u Hrvatskoj koja je rađena u ovakvom konceptu. Knjiga je autobiografija i osobne teme koje se tiču svih ljudi. Knjiga govori o svakodnevnim stvarima u životu kroz koje sam ja prošao i neko iskustvo.
0: Vremenska prognoza.
1: Prijepodne većinom sunčano sutra, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer, mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11 Celzijevih, a najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

još te ima, to mi kaže srce moje, nakon mnogo praznih riječi, evo jedna koja kaže, može proći cijeli život, ova pjesma.

Yeah.

Mm-hmm.